jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00-18.30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give?

något skit i förgasaren. Det är sant, jag tog mopeden, drog den in till en liten mack som låg strax bredvid.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00-18.30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på och det är prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520-34001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

kommit till sin slutsvar. Jag är pensionerad. Fröken Larsson, stanna! Bannade strumpa!

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokboxdags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är reprisen på lördag 17:00 till 18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på och prisen på lördag 17:00-18:00. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! Hej!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på... Och det är prisen på lördag 17.00. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00, och även på, och det är prisen på lördag 17:00 till 18:00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna.

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på dödsprisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520

Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på och prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! Hej!

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är reprisen på lördag, 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på, och det är reprisen på lördag 17:00-18:00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är prisen på lördag 17:00 till 18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är prisen på lördag 17:00-18:00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på och det är prisen på lördag 17.00. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på, och det är prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520-34001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jag menar allvar, ja. Kom med ett hänsynslöst svar. Jag är pensionerad. Fröken Larsson, stanna! Bannade strumpa!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00-18.30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00-18.30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dax. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är reprisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är reprisen på lördag 17.00-18.30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid har varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna.

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00-18.30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! Ja.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

kommit hänsynslöst svar. Jag är pensionerad. Fröken Larsson, stanna! Bannade strumpa!

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20:00 och även på, och det är prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her?

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är reprisen på lördag 17:00 till 18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är prisen på lördag 17:00 till 18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00-18.30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Ja, tjenare. Välkomna till Radio Trollhättans fina program Oldest But Goldest här. Ni hörde The Orbits med On The Beach. Vi kör blandade 50-70-tals musik idag, låtar så. Och det blir alla genrer som går att få tag på. Och den första är det ju lite teen beach sound på. Och nu tycker jag vi ändrar till country här nu, country rocker. Med Gene McCown med låten Ghost Memories.

Ja, gott folk. Ni har rattat in rätt kanal nu när ni gillar 50-60-tal och så. 90,6 Radio Trollhättan lyssnar ni på. Och det här är gammalt gott program som heter Oldies Back Oldies. Och ja, vi fortsätter med lite mer bra låtar tycker jag. Vi tar The Delcos med Still Miss You So.

Ja, nu sänder vi när det finns sensommar och grejer här. Vi sänds på lördagar 15.30 som vanligt. Och det finns rätt mycket bra musik i Radio Trollhättan nu mera, tycker jag. Mycket 50, 60, 70-tal. Körs så det ryker. Nu tar vi och fortsätter i dagens program med Wayne Cochran som sjunger No Return.

Låten är utgiven på ett bolag som heter Gala, som är en 45-varvare singel. Den är från 62, den låten. Vi tar Miamians med låten When My Teenage Days Are True nu, från 58.

Det var med en bra doapbete det. Nu tar vi en te. Den är med The Day Brothers. Den heter Cleopatra Brown. Och den kommer nu till er här.

0: Ja, den satt fint den låten.
1: Nu var det Day Brothers där, ja.
0: Och Jokboxdags och Spisardags är också bra program i etern. Även smått och gott med smågodis, eller vad heter det programmet, också är bra. Vi tar Whitey Gallagher med låten Searching, I Always Looking, som är en rockabillylåt från en singel 45 varvs på bolaget Republic.

det var lite lugnare rockabillybete det. Nu tar vi en upptempo country rocker med Johnny C. Sen liknar Johnny Cash rätt mycket. Låten heter All Mixed Up på Philips. Den kommer strax till er. Håll till godo.

Yes. Yes, yes. Nu tar vi en bra grupp här. Med en Timbit Oap-låt. De heter The Beehives. Låten heter Beatnik Baby.

0: Den låten är på bolaget Fleetwood Records Inc. Vilka ska vi tacka då, Jonas?
1: Ja, det är Patrik. Vi ska tacka Radio Trumkaren. Och sen har vi ju Studieframme med oss.
0: Ja.
1: Vi tackar väldigt för det.
0: Tackar vi alla lyssnare.
1: Ja, det också. Att ni gillar det här.
0: Så söker vi lite sponsorer också.
1: Ja. Vi ska väl se vad vi hittar. Vi hittar lite ett andra program, men vi ska se vad vi hittar till Oldest Back Oldest också.
0: Vi får hoppas det finns något för oss också.
1: Ja, söka lite spännande företag och så.
0: Jag får köra igång stora sökarlyktan bara.
1: Ja. Så att kanske har en tatuerare som hjälper oss och har det tidigare.
0: Som även gillar sån här god gammal musik.
1: Ja, just det. Eller någon som håller på med gamla bilar. Veteranbils reparatör eller vad heter det?
0: Ja, något sånt.
1: Någonting. Ja, vi får se
0: vad
1: vi
0: hittar. Borde någon.
1: Ni är välkomna att höra av det som lyssnar på det här. Så. Om ni vill sponsra det här programmet så hjälpa oss att det ska överleva. Så får ni gärna höra av dig.
0: Så erbjuder jag programmet på skiva i så fall.
1: Ja.
0: Även.
1: Så att de får gärna ringa radion här. Eller skriva.
0: De får sända gratis reklam också. Så.
1: Ja, så det får ni i programmet. Vi nämner flera gånger, vi har sända också. Så då får ni information om sin firma.
0: Ja, det sänds ju flera gånger om dagen, deras reklam sänds.
1: Mm, ja.
0: Men vad tar vi för låt nu då?
1: Nu har vi Kenny och Dell. Hurricane kör vi då.

Japp. Nu tar vi en låt med Jonny här igen. Country rockers låt. Han liknar Johnny Cash som sagt. Vi tar nu låten If It Wasn't For Hard Luck från 1965. Den kommer strax till er här. Håll till godo.

Ni lyssnar på 50, 60, 70-talsprogrammet Oldest by Goalies. Ja, ni har rättat in rätt kanal. Det är Radio Trollhätta. Nu kör vi en låt med Wally Lewis som heter White Bobby Socks.

Nu tar vi en annan ovanlig låt. Det är Simon & Garfunkel, eller tidig grupp här. De heter Tom & Jerry här. Och låten heter Surrender, Please Surrender.

Ja, låten är på ABC Paramount. Och ja, nu tar vi en annan bra låt på Blue Sky Records. Det är med artisten Lynn Kramer. Låten heter Wild She Devil.

Det var en bra rockabilly-låt. Nu tar vi en annan efter den här. Den är med Billy Harland. Låten heter I Wanna Bop.

Yes, yes, yes. Vi tar en annan country-bopper här nu. Det är med Carl Pete och den heter Tell Me.

vi uppe i 17:e låten i programmet här. Och ja, det blir en tinare då. Vi tar Hey Lava Lava med Angie Monaco.

Ja, vi fortsätter i sensommarspecialen här i Oldies but Goldies med 50-60-tals musik mestadels. Så tar vi och fortsätter med lite mer låtar och så. Jag tycker ni är välkomna till radioapparaterna allihopa på 90,6 här. Vi tar nu Teddy Riddell med Don't Grow Old Alone.

Hoppas ni trivs. Det är 40 minuter kvar av speltid av programmet. Och vi har rätt blandat och gott kvar. Det är mycket gamla godingar här. Vi tar nu Phil Eddings med Okie Shoebe Stomp.

Ja, du lyssnar på Oldies Back Oldies här. Vi ska köra nästa låt här. Och det blir Here Comes the Ho-Ho Dads. The Markets är som spelar.

Där du. Två instrumentala på raken här. Nu tar vi en countryrockare här. Det blir med Coy Jackson. Låten heter Lookout Heart.

Ja, nu tar vi den 23:e ordningen. Vi tar en låt med Lee Danson som heter 16 States, som en country bopper rocker.

Yes, vi är igång här med bra låtar och så, va? Det är blandat och gott. Och vi tar Traveling Man med Kearney Williams från 63.

Ja. Vi tar lite mer låtar innan vi avrundar. Vi har nu Glenn Glenn här med låten Everybody's Moving.

Inte dumt när det står bas och elgitarr och grejer. Rockabilly är väldigt bra musik faktiskt. Sånt älskar jag. Vi tar nu en låt från 61 med Jimmy Wayne. Den heter That's the way them up flops.

Ja, nu är vi 20 minuter kvar av inspelningen. Programmet här så är 90,6. Jag tycker vi fortsätter med lite mer bra låtar innan vi runder av. Jag tar en låt här nu som heter Change My Mind med Charlie Thompson.

Oh yeah. Nu tar vi en bra countrytiner här nu. Det är med Ray Sharp. Låten heter The Day You Left Me.

Ja, nu är det snart dags att runda av i alla fall. Så vi fortsätter med några låtar till. Vi tar nu I Sit In My Window med Russ Miller.

0: Japp.
1: Vad finns mer?
0: Nu tar vi en bete med Bert Widon. Låten heter Happy Times.

0: Ja, vi är vid den punkten i programmet här nu, Jonas, va? Som är dags att avrunda nu.
1: Ja, Patrik, det var trevlig fin musik här. Så tackar vi Studiefrämjandet och Radio Trumkaren också då. Så den har hjälpt oss med sändningen.
0: Så tackar vi alla lyssnare.
1: Ja, då ska vi se vilken vi sa här nu.
0: Hard Knox från Mr. Hot Rockers kanal.
1: Den var Hard Knox Soul.
0: Do Up Tinner Soul.
1: Ja.
0: Välkomna tillbaka till en annan gång.
1: Ja, så har vi den. Kommer här.

Ja, goder afton i den underbara månaden september. Men något som är, kan tävla med september, det är en dag i veckan det. Ja, det är torsdag då som har kommit igång, har ni hört va? Med information om på Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, Sveriges längst varande program. And the 50s and the 60s och Jukebox Ducks, en signatur, please.

Det är nästan skamligt, säger Åke Johansson, Jopox Johansson, att sänka en sån här. Men det var menat ikväll, denna torsdag 17 september, som Jopox Dags Radio Trollhättan är igång igen. Det har varit ett par sändningar innan vi kom igång under långt sommaruppehåll. Men det blir lite längre. Det första var det gamla Shadoggy. Med Bruce Wells, Jet Harris, Tony Meehan och Hank Marvin. Det gamla, riktigt gamla originalet Shadoggy. Men så kom de in, och det var kanske inte menat så lång tid, men ska vi se. Ray Coleman, Jukebox, Rock'n'Roll, 1957. Ja, det var en så kallad som jag hade tänkt mig, och då var det nästan också en tvådelat, ärade lyssnare, tvådelat signatur till torsdagskvällen som är igång efter en eller två sändningar efter långt sommaruppehåll. Jonas Karlsson är kvällstekniker, och det är i direktsändning, kära lyssnare. Och de har frågat under sommaren. Ja, de kanske har frågat radio med. Så många känner igen. Och det är alltid roligt de frågar. När börjar det? Börjar det igen? Och när börjar det? Jukebox. Radio Trollhättan har inte gett upp än. Ja, inte jag heller. Riktigt, ska vi säga. Det är program på 90,6 MHz. FM-skalan självklart. På den kända FM-radioskalan. 90,66. Ja, ifrån dessa unga idéer. Då passar det bra in i kvällens sändning, säger Åke Johansson, ju på strax i direktsändning denna torsdagkväll den 17 september. Även för tekniker Jonas Karlsson, hoppas att det stämmer också. Young Ideas. Det betyder unga flertal idéer. Och det hade vi förr. Ja, det har de än idag, men det är inte samma idéer faktiskt när man hör på nyheterna. Men förr var det unga Young Ideas, 50 i första hand, och så en bra bit in på 60-talet. I England, skivbolaget Decca, och en av våra största favoriter och idoler, ja, i första hand på 50-talet. Men sen blev det musicals med Tommy Steele, Young Ideas.

Ja, kan ni tänka, säger Åke Jopox, att i dräcksändning ikväll börjar så häftigt och härligt och rytmiskt, så blir det så lugnt. Det beror på att Jopoxen tog upp fel deckarsingel på The Old Jopox, Radio Trollhättans ena Jopox-dags. Jag pratar om unga idéer. Och då stämde det inte riktigt med den här fina balladen. Jag hoppas han kommer nu med unga idéer. Young Ideas. Tommy Steele, 58.

jukebox tak, jukebox tak, det hon har ut här ifrån The Old Jukebox, Radio Trollhättans ena jukebox. Den är väl mycket pengar den. Den kommer att i radion som jag tillåter att sälja The Old Jukebox. Det är så att de tillverkar ju nya jukeboxar, men då ska de påminna om och likna de gamla jukeboxar. Det blir aldrig samma. Det blir aldrig samma. Men de försöker då att leva upp det som dog ut slutet av 60-talet in på 70-talet. Då de skrotade dessa underbara musikmaskiner med skivor i. Alltså. Men då försöker många filmer att ta upp det igen. Ja, det gör de. Jag har inte sett någon som ska försöka att härma de gamla fina jukeboxarna. Nej, det kan jag inte säga att jag... har sett den igen. Jag kanske får se den i och för sig. Programmet sponsras av Lodins klädbutik. Storgatan Trollhättan. Oj, den har funnits länge. Nordins, bara ett par stenkast ifrån Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Nordins klädbutik på Charmia, ja, Storgatan. Det var den största och charmigaste, i alla fall den största var det förr. Det var själva Affärsgatan. Med glitter och information, reklam naturligtvis. Nordins klädbutik, Storgatan 30. Hittar ni? Ni hittar verkligen väl orterad herrbutik och nu även lite dambutik. Vi är en personlig butik. Nordins kläder, klädbutik. Som ger dig, alltså Nordins klädbutik, ger dig service med den lilla extra. Åh, härligt. Storgatan 30. Tänk att namnet är som har varit så länge och så stort. Nordins kläder. Unikt stormänt utvald av oss. Här, alltså på Nordins kläder, Storgatan. Herr- och damkläder, jeans i alla storlekar, livrängler, signal och tasty. Det kan man inte gudarna ens veta vad det är idag. Det man vet, det är li och vrängler. Men signal och tasty, det är nog tydligen senare kommit. Även ifrån Nordins klädbutik, Storgatan 30, som har varit så många år. Och det är ju underbart, vi önskar dem lycka till. Jag kände ju de föregående innehavarna till affären. Jag tror vi kan lyssna på... Om jag minns rätt här i Jukeboxdags tidiga skede. Jag tror det blev Teddy Hill här med The Old Jukebox. Det är inte lätt att hålla reda på allting. Nej, vi ska se om... Annars blir det någon annan bra med Jukebox. Men Teddy Hill ska vi höra ifall du har laddat den. Jag får mig gå teknikerna tips. Okej, vi lyssnar och provar. Ja,

men alla hörde väl att det var... Alla hörde att det var i programmet från Trollhättan Radio, Trollhättan, Kungsgatan 25. Ja, 50-60-talet. Little Gerard, Little Gerard och Lill-Babs Svensson. Med typiska etiketter som någon old jukebox verkligen. Alltså. Lill-Babs Svensson och Little Gerard. Ni får ju väl med. Spisa party. Det fanns en på vinyl. Det är bara vinyl som gäller i första hand. Alltså. Och det är roligt att det ökar i intresse och värde. Vinyl, det är grammofonskivor. Tack Lill-Babs Svensson och Little Gerard. Mm, ni följer väl med. Ja, det var alltså slutet av 50-talet. Lill-Babs och Little Gerard. Spisapport. Ni följer väl med. Ni följer väl med. Ja, det är många år sedan. Det är faktiskt tyvärr många år sedan. Nu ska vi ta och lyssna lite på som jag hade tänkt mig. En radiovän och en mycket känd om artister och skivor som har varit besökt flertal gånger på Radio Trollhättan. Det är Teddy Hill. Han var artist, sångare och artist samtidigt. Göteborgare från början, Teddy Hill. Sen flyttade han till Herrljunga. Och det har vi besökt han någon gång då och då. Men nu vet jag ingenting om Teddy Hill. Men jag skickar ut långt ut i Västergötland. Västgötaslätten heter det väl egentligen. Ifall han försöker och lyssna fortfarande. Och hoppas och tror på Radio Trollhättan. Som ett av Sveriges längsta program utan tvekan. 3 500-4 000 sändningar bara om jukebox tax. Jag har aldrig hört någon som har så mycket om programmet 50-60 och jukebox tax. Men då ska jag erkänna att det inte bara 50-60. Det är slutet av 40-talet och in på 50-talet. Ja, det är det lite grann då och då. Det är för att det är så bra inspelningar så går man över tider eller under tider ibland. Men oftast, original är 50-60-talet. Men 60, det är slutet av 40-talet och in på 50-talet. Ja, det är det lite grann då och då. Det är för att det är så bra inspelningar så går man över tider eller under tider ibland.

0: Gene Summers, School of Rock and Roll. Teddy Hill, Forever Young.
1: Ray Smith. Ja, 1980. Ja, om det fick med beröm godkänt. Teddy Hill. Han har varit i olika folkparker och arrangerat väldigt mycket. Framförallt mycket till det hela. Arrangerat mycket i vad heter det, bygdegårdar ute i Västergötland. Ja, kanske till och med i vad heter det, Herrljunga heter det, va? Sporthallen där, Herrljunga. Eller var det? Ja, det var det. Herrljunga. Eller ja, det var det, va? Det var mycket kända artister som Teddy Hill tog hit. Inte bara i USA, även från England. Teddy Hill, som aldrig jag fick reda på riktigt, jag hört hans riktiga namn, den gode vännen så många år, och jag vet inte om Teddy lyssnar i Herrljunga ikväll. Nej, lever han så hoppas jag att han lyssnar på denna med The Old Jukebox, Teddan Salem i bygdegårdarna. Det var ett par bygdegårdar i Västergötland var så populära. Ja, det är inte så himla länge sedan. Ja, det är nog 10-15 år sedan. 15 är jag säker. Det låter inte länge sedan ändå. Men, ja, åren. Jupas dagsvarar i direktsändning från 18.30 till 20.00. I direktsändning som inte har varit så många gånger efter sommaruppehållet riktigt ännu. Men. Vi ska i alla fall ta och hålla på det. Att det är ikväll är ju direktsändningen där. En Sveriges Radios 10 topp. Vad kan ni tänka på nu då? 64. 64. 1964. Kommer ni ihåg? Jo då. Let's go.

Oh ja, let's go ja, tack. Härliga engelska bidraget Sir Henry and His Battles 1964 1964 1964. Let's go Sir Henry och hans uppvaktare and och His Battles 64 nådde en fjärde plats. Det är högt han nås hela 7 veckor från England, dessa uppvaktare. Ja, Sir Henry and Sir Henry and His Battles. Ja, det var den roliga inspelningen som kom. Och de här var 64, de blev faktiskt väldigt populära. Det kan man mena. Det var lite ny live. Och det gick in på Sveriges Radios 10 topp utan tvekan också. Walking back någonstans. To happiness. Walking back to happiness. Det gör vi ofta i, ja, min själ, nu är vi långt framme, september 2026, ja, det är långt fram det, och även september i detta året, det är ett jordpåstags i direktsändning och i aftonen torsdag 17 december. Men då stämmer någonting med en av mina engelska favoritsångerskor, att gå tillbaka till happiness. Walking back to happiness. Helen Shapiro, denna underbara, glada, speciellt i rösten, Helen Shapiro ifrån England. 12 veckor på 10, Sveriges Radio 10 topp och högsta placeringen 6:e plats. Och det handlar om oktober 61, 1961, men nu handlar det om i alla fall Sveriges Radios 10 topp, en av de största hitsen någonsin med Helen Shapiro i England, Walking Back to Happiness.

Ja då, Helen Shapiro, för 10 topp, 64. Ja det var helt, ja men Walking Back to Happiness, det är ju Radio Trollhättan gärna. Och även jag, så gör jag det som ni har märkt. Efter så många år så har ni märkt detta, att Walking Back to Happiness, det som har hänt och även tidigare. Alltså Radio Trollhättan, jag kan aldrig tänka mig att göra program, modern program. Nej. Det förstår många att varför ska vi göra modernt? Det finns ju en radiostation modernt. Radio Trollhättan är ju känt för en bra musiklinga går dygnet runt när det inte är sändningar. Och då går det ofta på, ja, en bra blandning och är det. Men det är väldigt mycket gammalt, långt tillbaka i tiden och även nästan fram till dåtiden. Eller nutid. Nutiden heter det kanske också, ja. Okej, Jukebox dags. Torsdag kväll och direktsändning. Åker Jukebox i sin gamla studio var så många gånger. Jonas Karlsson är tekniker i direktsändning. Radio Trollhättan. Vi kunde tro inte ens radion själva och Trollhättan. Trollerna kunde tro att det skulle bli så långvarigt. Nej, det var inte många som trodde det. 1964 ska vi ta och lyssna på Londonkillarna, Peter Asher och Gordon Waller. Peter och Gordon. De blev inte bara stora i Sverige och Danmark utan även i USA. 1964, Peter och Gordon. Peter and Gordon sa vi på Columbia-singlarna eller eperna när de kom till Sverige. Och de hamnade många i jukeboxarna. Londonkillarna med otroligt härligt komp bakom sig. Kända musiker, proffsmusiker bakom sig. Men de komponerade sig själva lite också. Peter Asher och Gordon Waller, men här är det i studio i London. True Love's Away. Just you.

Ja, min själ. Jag ska bara, måste berätta att det är egentligen en från amerikansk Buddy Holly. Buddy Holly, odödlig, fast han är död. Genom olycka för många, många år sedan. Buddy Hollys egna låt, True Love's Ways. Och hade väldigt fint original. Ja, och även om det inte var original i London så var den väldigt fin. Med stråkar och mjukt komp. I London studio för Peter Asher Gordon Waller. Peter och Gordon, True Love's Away. True Love's Away. Ja, vi går till skivbolaget RCA här. Mm, innan vi gör det. Innan vi gör det. I direktsändning så ska vi nämna någonting som jag har tänkt. Också på min veteranbil. Som var kvar. Oskarssons bil, Mellerud. Passion för klassiska bilar. Och de sponsrar även radion och vad jag vet, Djupostax också. Radio tror att Djupostax. Och det är ju, det förstår jag mycket mer, så många år och så mycket många timmar sändningar. Hos oss, säger Oskarssons bil, hittar du de finaste klassiska bilarna? Ja, jag kanske kan hålla med till hälften. Inte köper en gammal Saab eller Volvo, va? Jo, det gör man. Jo, visst gör man det. Vad dumt sagt. Det är klart man köper de gamla fina svenska bilmärken. Sätter du som kund på en värdig, riktigt fin bil, en bra och personligt mötande, bemötande både före och efter affären, då säger Oskarssons bil i Mellerud, kontakta oss. Vi jobbar med våra hobby och persons, alltså fina klassiska bilar. Fina, det kommer tyngden för mig. Fina USA-bilar, tyngd, de är tyngre också. Fina USA-bilar 1955-1970, köper och säljer och byter och förmedlar, finansierar, säger Oskarssons bil i Mellerud. Observera, vi är oftast på plats 10-17, det är klockan alltså, 10-17, men har inga fasta uppetider. Ring på 0530, Mellerud Oskarssons bil, ring Oskarssons bil. Om de inte, ni inte kan nå dem på de vanliga öppettiderna, så ringer ni 0530. Det är Mellerud det. Ja, det hoppas jag verkligen det. Jo, det är riktnummer. Mellerud. Oskarssons bil. 40402. 40402. För en bokning. En bokning, säger de i Mellerud. Oskarssons bil. Den är väldigt populär. Fantastisk bilfirma i Mellerud, verkligen. Verkligen, verkligen. Ni kan alltså hitta dit om ni vill, men ni kan ju ringa Oskarssons bil först. Det finns även e-mail info, e-mail info, snabel@oskarssonsbil.se. Vi tar det moderna, fast bilarna är inte så moderna, hoppas jag. Nej, men de är fina. Oskarssons bil mäller, e-mail info, snabel@oskarssonsbil.se. Och så är det så väldigt noga med adressen ifall ni letar oss dit och lyckas att göra det är inga problem. Adress Hantverksgatan 1 i Mellerud. Ni kan även skicka vanlig post förmodligen då, för postnummer behöver ni nog inte ha för att komma till Mellerud Oskarssons bil. Men i alla fall, Hantverksgatan 1, det är Mellerud Oskarssons bil. Postnummer 46434, 46434 i Mellerud. Ja, vi går en bra stund fram, fortsätter i den torsdagskvällens det är direkt sändning. Ja, det gör vi, det gör vi. Love me, love cha cha cha. Ja, det är en ovanlig titel på RCA skivbolaget, amerikanska skivbolaget RCA. Love Me, Love Cha Cha Cha. Och den spelas in 1958, men släpptes inte förrän 1979, men 57. Då spelade, ursäkta, 58 spelas den in i juli månad 1958 med Janis Martin på RCA. Love Me, Love Cha Cha Cha.

Love me, ča, ča, ča. I ju, på strax radio Solta i direktsändning. Vi började direktsändning och komma lite oftare. Ja, de har inte varit så ofta den sommaren, för då har det varit, alltså sommaruppehåll, semester, även programledare och en och annan tekniker har varit semesterlediga. Inspelad i juli månad, 22 juli 1958 med Janis Martin. Det är många gånger på RCA som jag har släppt ut i mina program med Janis Martin ifrån USA. En legend som många andra dog i en bilolycka. Och det var 1960, Johnny Horton. Otroligt sorgligt med alla som dör. Bara för de artisterna, det är lika sorgligt vem som dör. Men i bilolyckor. Vi ska inte tala om James Dean. Ja, en filmlegend, ingen artist som har sångarkarriär, men stor. Han blev stor de åren när han var ung och blev känd på filmdukarna i USA. Men nu gäller det Johnny Horton, country- och western-sångare som många har dyrkat och tyckt om. 1953 redan, 1953, och ja, det är bland det tidigaste jag har med Johnny Horton. Han dog väl, om jag inte minns fel, han dog faktiskt i en olycka, bilolycka, som många andra, som man sa, 1960. Ja, 60, jag tror det var 60 eller 61, Johnny Horton. Ja, han kunde fortsatt hoppas, hade hoppats på många, många år till. 53, 1953, ifrån jukeboxen, Johnny Horton, Tennessee Jive.

ifrån Radio Trollhättan Jukebox. Passar sånt här. Ja, det är mycket annat också som passas. Men det passar från 1953, skivbolaget amerikanska Columbia, som Johnny Horton. Och det är om man saknar många artister. Och det beror på att man är så gammal som man minns dem. De fanns ju med när jag var liten. Jag var ganska liten i alla fall. Något som inte är litet, det är vår ena andra sponsor som hjälper till med olika slags tak. Holmbergs tak, Jopostax. Holmbergs tak i AB. AB, tak AB. I Jopostax. OB 125. OB, adressen 125. Lilla Edet, 463 92. Ja, men telefon är lika viktigt. Speciellt om det är 0520. 0520. Holmbergs tak, vår sponsor, stadig sponsor med takerna. 0520 Holmbergs tak, 654950, 654950. Oberoende, små, mellanstora eller små tak. Ja, jag vet det. Holmbergs tak har sagt det. Det spelar ingen roll. Storlek mot taken, Holmbergs tak AB, AB. Vill ni nå dem, eller chefen själv, Magnus Holmberg, är 070-070-270-45-26-45, alltså 070 mobil till Magnus Holmberg, chefen själv på Holmbergs tak. 070-278-45-26, Magnus Holmbergs tak och denna takfirman som klarar alla storlekar på tak. Verkligen. Ja, det är ju underbart att höra. Att inte andra takfirmer säger, nej, vi gör inte så små. Eller vi gör inte så stora. Alla tak, säger Holmbergs tak AB. Vår sponsor. Många torsdagskvällar. Och nu är de ihop med Nordins till och med kläder. På torsdagskvällarna. Nordins kläder, Storgatan 30. En mycket gammal. Mycket gammal, inte takfirman, men klädfirman verkligen. Holmbergs Nordins klädsbutik, Storgatan 30. Och sen har vi någonting här också som man tror, jag är nästan säker på att... I takfirman, Magnus Holmberg, han har haft amerikanska bilar, en eller några, om jag inte minns fel. Så han känner nog redan till, känner nog redan till... Oskarssons bil AB i Mellerud. Så känner tar han kontakt och hör med era tak hur det är då, så att säga. Nu ska vi lyssna på något odödligt, fast han var död då. Roy Orbison. Jag hade börjat på Radio Trollhättan. Ja, vad är det? 35. Ja, det är 35, 37 år. Så fick vi ställa in, jag och min tekniker som var Henrik Svensson. Då kom meddelandet på tidningarna, kvällstidningarna till och med, att Roy Orbison hade avlidit. Och det var ju på, det var alltså 70-talet som man säger, en hjärtattack eller någonting åt det hållet. Roy Orbison med sin speciella stämma. Vi släpper in Roy Orbisons här, lite inspelningar, något här från senare år. Roy Orbison!

0: You got it. Ja, underbar låt. 70-tal, han var borta då. Han dog 77, Roy Orbison, för att vara lite säker på det, så minns jag det. Ja, han spelade sin många innan han dog på Virgin. Virgin Records. Och den såldes väldigt bra i London, minns jag. Men självklart med Roy Orbison, den såldes ju överallt. Men just i London var det på Virgin Records. Roy Orbison, You Got It. You Got It, 1977. Ja, men sponsorerna, de duggar som regn här. Och det är bara bra. Är det inte tak, så det är då klassisk bilar, eller så det charmiga Storgatan med charmiga kläder. Det är en bra blandning, tycker jag. Klassisk bilar, gärna veteranbilar kanske, Oskarssons emellan du vill ha. Men vem vill inte komma i en charmig dress ifrån Storgatan 30 i Trollhättan. Nordins kläder, och även med damkläder. Det var nämligen så att de hade ju egen damsektion på andra sidan Storgatan, men det lades ner, och så går damkläder, damdressing går över till själva Nordins kläder, själva på den stora kända adressen Nordins kläder. Ja, sen har vi då samma med rätt kläder, eller underbara kläder, och så i en klassisk bil. Och det är en sponsring från Oskarssons bil, Mellrud. Och du kan, ni kan få i direktsändning ikväll även telefon direkt till Mellrud Oskarssons bil. Riktnummer 0530 404 00. Vår ena sponsor här. Kontakta oss, säger de på telefon. Oskarssons bil med klassiska fina veteranbilar. Oskarssons bil, telefon Mellerud 0530 404 00 404 00. Ja, min själ. Ja, jag skulle själv vilja sponsra om jag inte var inblandad i radio själv. Så jag skulle nog faktiskt gjort det, tror jag. Men nu är det något annat som vi går in på här. Jag tror vi går till, ja, det ska vi göra. Vi ska gå till USA och en sån här klassisk kommersiell radiostation. 1959 i USA. Cruising ett kallas de för, som gjordes på både reklam och på amerikanska kommersiella radiostationer. Ja, 1959. Jo då, 59. Los Angeles. På kommersiella radiostationen som var då 59. KGFG. KGFG Los Angeles.
1: Let's go hunting with Hunter. Good hunting, everybody. This is Hunter Hancock, old HH, getting ready to do a little hunting around for some of the very best in rhythm and blues records, featuring principally the greatest and most popular Negro musicians, singers, entertainers in the world. You'll hear music that runs the gamut from bebop to ballads. Swing to sweet. Blues to boogie. Records which are the tops in popularity all around the country, along with some of the newer records whose popularity will be determined by you, the listener. So now, if everybody's ready, let's go hunting with Hunter. Get the show underway as we hear from some local boys who made good. Let's hear the Olympics and Hully Gully.

Make you know it. Make me you know it. Elvis Presley. Ja, lika känd som många andra som kom. Elvis is back, alltså 1960 då på RCA. Och det här är en av dem. Det här är minst, alltså, han sålde väldigt bra på vinyl, alltså singlar, EP. Det var inte alla som gjorde det för den här mängden av inspelningar 1960. När Elvis Presley var back från amerikanska militärtjänstgöring på US Army i Tyskland. Men make me know you know it, den sålde väldigt bra. Ja, det kommer jag verkligen ihåg. Någonting som aldrig glömmer heller, det är att det är fredag imorgon. I vad jag vet nu, på torsdagskvällen så fortgår lördagsnatten. Ja, jag vet inget annat. Det är igång efter uppehåll. Lördagsnatten är ju på lördag midnatt till 01.30. Så att säga. Men vi jobbar med det i förväg i en av studierna på Radio Trollhättan innan lördagsnatten. Det blir ju sent på fredag, ibland varierande då. Men på lördag, midnatt och till 01.30, 01.30, då är det lördagsnötterna. Ja, men Vivi Marie Tjernäcki och jag, ja, vi håller på här nu faktiskt med kokosnötterna, minsan. Det är Norge. Som gärna Vivi Marie tycker om ibland. Det förstår hon, hon är ju från Norge, men hon har bott många år i Trollhättan och Sverige här. I talbandet i Norge, The Vanguards, Terje Rypdal. Solgitarr, han komponerar många norska artister på solgitarr. Även då på basgitarr. Johnny Saurensen, Knut Mikkelsen på kompitar och Leif Hemmingsen på trummor. Är det Vanguards, de är väldigt lyckade. De är inte alls bortglömda från Norge. Nej, de. Vi tar och lyssnar på att de gör instrumental låt från en av de största engelska musikfilmer som har varit. Både större än Beatles och det här konstiga, vad heter de? Stenar heter de någonting. Ja, det liknar ju inte någonting nästan. Det här var med Cliff and the Shadows som de imiterar och spelar om musikfilmen 61-62 The Young Ones.

0: från Norge. Från Norge. Detta ypperliga gitarrband. De har många flertal fina gitarrband. Men ett av dem som jag ofta har, det är The Vanguards. The Vanguards från Norge. Och jag berättar om artist, medlemmar i bandet The Vanguards. Det är ganska kända namn för de killarna. Knut Mikkelsen, Leif Herman, Hemmingsen på trummor, Johnny Saurusen på basgitarr och solgitarristen som har mycket känt, Terje Sypdal, som komponerar många kända norska artister. Djupostax ikväll, som har varit igång några veckor, tror jag det är, efter sommaruppehåll, och det är i direktsändning. Det är inte alltid vi har tid, eller kan det, för det kolliderar med annat här, både med mig och med studierna och Radio Trollhättan. Men ikväll är det direktsändning i Djupostax 20.00 till 20. Nej, inte alls. 18.30. Det börjar inte. Det är 18.30 till
1: 20.00.
0: Ja.
1: Och så är det andra programmet här, måste det ju vara. Andra programmet.
0: I raden.
1: I hösten.
0: Ja, det är det.
1: Andra programmet.
0: Är det bara? Och det andra.
1: Ja, just det.
0: Det är inte tredje än. Nej, det är bara andra.
1: Ja.
0: Är det så långt uppehåll?
1: Mm.
0: Det har varit så himla långt uppehåll.
1: Ja.
0: Radio Trollhättan och Djupostax. Så att, ja, det var bra att få reda på. Teknikerna på radion, en av dem, de håller reda på.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nu till 1957. Amerikanske populära sångaren Buddy Knox. Buddy Knox. Många kända låtar. Inte alla blir kända i Sverige, men när man tittar på skivorna så känner man igen, för nu är jag som med Buddy Knox. Och hans rytmiska orkidéer, The Rhythm Orchids, döpte han sin trio till, som kompa honom själv, Buddy Knox. Det var någonting som jag glömt bort, som jag vill påminna om, Buddy Knox och de rytmiska orkidéerna på skivbolaget Roulette 1957. Swing Daddy!

Man kan verkligen nämna att det var Swingin' Daddy, den svängande pappan. Daddy är ju pappa också, fast det var på engelska. Buddy Knox, amerikanska sångaren med sina The Rhythm Orchids, de rytmiska orkidéerna. Ja, han var mäkta populär. Han sålde rätt bra, jag kommer inte ihåg alla titlar nu, men han sålde rätt bra en hel del, även i, ja, självklart i England och Västeuropa, men i Sverige blev faktiskt några väldigt populära. Min sagt, Buddy Knox, spelglad, fin klädda med blomsterkransar runt sig. Ja, det var någon idé då som man hör runt halsen, i och med att de heter Buddy Knox and the Rhythm Orchids. Ja, det var intressant, jag har inte tänkt på förr. Men det var blomkrans hade de kompande till Buddy Knox. Verkligen. Nu går vi till London och tiden går och det är dags om riktig skiffelmusik. On a Coffee Bar Sessions. Coffee Bar Sessions i London. The Vipers skiffergrupp. En av de riktigt, riktigt populära skiffergrupper i London och England. Året är 1956 och tidigt på november månad är 1956 och lyssnade på en mycket känd låt som även svenska band tog över. Göteborgska Spottis, de kände mycket för skiffel och tog över även Coffee Bar Sessions, eller rättare sagt, de tog över det ifrån Picky Bailey Cotton. Picky Bailey Cotton. Denna låten ifrån London, England. Men nu är det 1956 och nu är det äkta skiffelmusik från England, London.

1956, äkta skiffelmusik med The Vipers. Just tänkte jag, The Vipers är någon riktigt kända mängder av skiffelband som var populärt på 50-talet, men det här var The Vipers. En inspelning som kallas för Coffee Bar. Ja, det är inte dåligt att spela in på en kaffebar. The Coffee Bar, The Vipers Skiffle Group. London och England. Pick a Bale Cotton. Inspelad november 1956. Ja, inte så många år efteråt gjorde det göteborgska Spottix den på sitt sätt, kan man säga också. Vi går vandrar fort här och till en lite mer svenskt och Ove Törnqvist. Ove Törnqvist 56. Ja, inte så många år efteråt gjorde det göteborgska Spottix den på sitt sätt, kan man säga också. Vi går vandrar fort här och till en lite mer svenskt och

0: faktiskt. Ja, men det är alltså, det är inte mindre än Nam Jam, Ove Thörnqvist, som har spelat in nästan allting själv i alla år. Nam Jam and His High Cups och barnkör från Klippiga bergen. Varsågod, Ove Thörnqvist 57 i programmet Jopoxdags Nam Jam.
1: Darling, när du ringer, det är så festligt, underbart. Det är inte underligt att jag springer till telluren med sån

innan höst. Du är så ruskigt namljan. Gidididabba hundidabba tjamtja. Jag var på en konsert en gång, men den var svår och gräslig. När då var det lajfet med Raffion, med sång av Elvis Presley. Och när vi rockade på folkan och tyckte kärleken var svår, så kom vi på ett sätt och tolkan. Och sen var hela lyckan.

0: Ja, jag har lite rasslig hand. Det passar bra att stämma in efter. Jag är lite med i inspelningen där. Ja, 57 med Ove Törnqvist. Annie's Rockin' Coppin' Band. Underbara på mitt sonom. På 50-talet 1957. Ja, tiden, men... Jag tog mig hit i alla fall. Det har varit lite kämpigt med mig. Jag har varit lite rasslig i magen för ett par dygn. Så jag bättrade på mig, så att säga, också. Det gjorde jag. Vi ska ta oss lyssnaren på en annan svensk som är lika känd. Ja, alltså inte så många år som Ove Törnqvist. Jerry Williams och The Violence. Skivbolaget Sonett. Och det passar allt in, tycker jag. Förutom att Nordins kläder passar in som sponsor. Storgatan 30, charmiga kläder. Storgatan 30, Nordins gamla kläderbutik. Oskarssons bil med klassiska bilar. Och gärna amerikanska bilar. De har en och annan Saab. Karaka, en Volvo Karaka kanske. De ser det mest amerikanska bilar i och för sig. Fina USA-bilar. Oskarssons bil i 1955-70 också. Sen har vi takarna som är lika fina som bilar och kläder, tycker jag. Det är ju alltså vår sponsor Holmbergs Tak AB. Tack återigen. Vi avslutar vi strax på skivbolaget Sonett i Jopo strax. Och tack alla tre sponsorerna i Radio Trollhättan, The Station of the Star, 40 Days, Jerry Williams på Sonett. Varsågod.
1: I wanna give you those 40 days to get back.

Ja, härligt att avsluta sig och tacka tekniker som har hållit varg och matcha varm denna torsdagskvällen, för det har gått i fullt upp. Jonas Karlsson, tack. Ja, det har gått som i gamla tider. Alltså. Ja, det har nästan alltid gått i samma goda tider. Tack Jalle William och Stockholm Gitarrkompani till dig i början ett antal år. The Violence och Jerry Williams i 40 Days. Tack alla tre sponsorerna. Och tack kvällstekniken. Jag tackar inte mig själv, men jag tackar om ni har lyssnat. Åke Jopax Johansson, vi hörs igen. Naturligtvis, va? Ja, jag vet inte. Ja, tack för i afton. Studio 1 sitter jag i. God afton.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Vår e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Tom Nordbloms även Tom Nordbloms popularitet eller Tom Nordbloms orkester var ett svenskt dansband som var aktivt under 1960 och 1990-talet. Och välkomna här nu allihopa, även du Jonas, till dansbandsprogrammet här.
1: Ja, hallå Patrik, ja. Det är roligt att köra igen, ja.
0: Nu är det danshåll igång.
1: Just det, här fredag och lördag 18.30-19.30, ja.
0: Så huvudet blir fullt ut av fågelsång.
1: Ja.
0: Tycker jag. Stämmer. Vi tackar... Vi får tacka några före vi börjar.
1: Ja, vi har ju, vi sänder ju för Radio Strömkåren och så har vi Studiefrämjande som sponsrar oss.
0: Jajamän. Mm. Så får du presentera nästa låt.
1: Då tar vi Plötsligt lyser solen på din hatt med, ja.
0: Det står här, Magnus Stålberg.
1: Stålberg har gjort låten där. Då tar vi den, ja.

Oh yes. Välkomna till dansbandsprogrammet Dansbandsdags, får jag lov. Varmt välkomna till dansgolvet här. Och ta en sväng om. Så tar vi Johanssons dansband med låten Drömmen om en ponny. Strax här till er, kära lyssnare.

Ni hörde där Johanssons dansband. Och jag vet att det är många band som ska spela i Båberg till hösten här också. Black Jack och Stripler ska spela där, vet jag om. Och vi återkommer med mer information om det sen i programmet här. Nu tar vi Höttes med Full i baren.

ungt och populärt dansband från Vikbolandet utanför Norrköping. Bandet kommer från Vikbolandet och har gjort sig kända för att förnya dansbandsmusiken med hög energi. Nu tar vi Allenfors här med en låt som heter Concorde.

Sven-Ingvars är en svensk musikgrupp från Slottsbron i Grums kommun i Sverige. Vid bildandet 56 var gruppen en kombinerad pop- och rockband med starka influenser av, ska vi se, och folkvisor jämför vispop. Jajamän. Vad har vi på tapeten nu då? Vad vill Lasse Stefan säga med dig ska jag älska?

Lasse Stefans är ett country-influerat dansband bildat 1967 i Kristianstad. Ja, vad tar vi nu då? Grilla gasen och gänget dansband från 2026 här.

Yeah. Nu tar vi en dansbandslåt på engelska som är från 1986 med dansbandet Foxtrot som heter Stay Here Tonight.

0: Ja. Ja, vad tar vi nu? Vad säger vi om det?
1: Ja, det får vi försöka undersöka.
0: Vi får kolla undersöka här.
1: Ja, vi försöker ringa dem igen och ligga på här. Det är ju trevligt om de hade hjälpt oss.
0: Ja, det vore roligt också.
1: De har ju en del uppträdande så.
0: Det är ju samma musik så.
1: Ja, du får jobba för det.
0: Men jag tänkte på, de ska ha Black Jack och Striplers här i höst, vet du.
1: Ja, okej.
0: Okay. Det blir intressant.
1: Ja. Kanske ska du åka dit eller?
0: Jag ska nog dit eventuellt, ja, alltså.
1: Bra, då får vi en liten rapport om det sen.
0: Då kanske jag kan spela in lite klipp.
1: Ja, just det. Kan du ju på telefon där.
0: Ja.
1: Prata med någon som ansvarig kanske. Ja, vi får hoppas för det.
0: Jag får kolla lite bara.
1: Just det, får vi göra.
0: Mm. Men jag tycker du ska presentera nästa låt då.
1: Då blir det Min bil, min kärlek, dansband 2026.
0: Av Django Josefsson.
1: Josefsson heter han. Då tar vi den.

Japp. Jag tycker vi tar en låt med en bra grupp här nu som heter, gruppen heter Drifters och låten heter Kommer tid, kommer råd.

Ja, du lyssnar på Dansbandsdags här och vi ska spela nästa låt som kommer här. Du hänger väl med upp. Spelar vi den här, varsågoda.

Ja, du lyssnar på Dampbandsax här på fredag och lördag 18.30 till 19.30. Och vi ska spela nästa låt här. Vi sänder ju för Radio Strömkaren och så har vi Studiefrämjandet med oss. Och nästa låt är här, kommer alldeles strax. Så ska vi presentera den här. Så... Man ska leva för varandra.

0: Ja, Jonas, nu är det väl dags att avrunda programmet.
1: Just det, nu har vi klarat av alla här bitar här. Nu har vi
0: en timmas tid har gått.
1: Ja, en låt kvar har snart. Vi här. Så att vi får tacka för oss Studiefrämmen då, som hjälper oss. Och så har vi Radio Strömkåren också som är ansvarig. Så tack, vi tar den sista
0: här. Så tackar
1: vi
0: alla lyssnare.
1: Ja.
0: Så tar vi nummer 19. Känner du kärleken med Norrsken, va?
1: Så tar vi den.
0: Hej.
1: Hej.

Ja, innan vi avrundar helt så tar vi en bonuslåt med Tomix. Och den heter så mycket som Flyg nu kärleksfågel. Så hörs vi till nästa gång här. Hej.

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är prisen på lördag 17:00 till 18:00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

detta är ju en repris. Och nu står vi färdiga igen att åka tillbaka till Spanien. Och därför tyckte vi att det var lämpligt att sända det här programmet. Och även i år ska Dorothy följa med oss till Spanien. För hon ser så mycket fram emot det. Och nu har hon fyllt 98 år. Men hon är lika pigg och lika klar. Förutom sina körer som hon har lagt ner. Så lever hon ett härligt liv. Ikväll ska vi få lyssna till en person som är 94 år och som har mycket att berätta. Platsen för inspelningen är mycket speciell. Det får du strax veta om du stannar kvar vid radioapparaten.

detta var den spanska nationalsången. Och på den, i den spanska nationalsången så tog man bort texten efter Francos tid här i Spanien, för att man tyckte att texten var olämplig helt enkelt. Och efter det så har man i Spanien aldrig lagt till någon ny text. Så den är fortfarande efter alla dessa år utan text. Och varför spelar vi in ett program och börjar med en spansk nationalsång? Jo, det är därför att detta kommer kanske att bli ett lite annorlunda program. För att vi spelar in det när vi är i Spanien. Och som gäst i det här programmet har jag Dorothy Bryngelsson, som väldigt många utav er känner till som körledare för Glädjeskaparna. Och jag tänkte att jag skulle göra en intervju med henne och hennes liv, som är långt, för hon är faktiskt 94 år. Så hon har levt ett långt, långt liv och har stor erfarenhet av Guds barmhärtighet och Guds omsorg och kärlek i hennes liv och i hennes familj.

0: supimos que el consulado de Italia en Valencia y le sirve el pasaporte.
1: Claro, y le sirve igual que igual
0: no, nosotros somos comunitarios como no,
1: claro.
0: Siendo
2: sono che scienze ora in Spagna.
3: Jo, det har jag väntat på att komma hit igen. Så att jag var väldigt undrande om jag, om det skulle bli av, eftersom jag har en del krämper. Men det är, nu är jag här och det är lika härligt som förra gången för 3 år sedan jag var här. Ja, jag är så glad att vara här och det är värmen just som jag tycker är så härligt. Att det är en varmt både natt och dag faktiskt.
2: Ja, vi kan ju faktiskt ligga med balkongdörrarna öppen och det är bortåt 25-26 grader på dagarna och på natten är det ju givetvis lite svalare. Men visst är det skönt?
3: Ja, det är underbart. Jag brukar gå upp lite på natten och så tittar jag ut på balkongen och tittar, är det verkligen så här varmt och skönt? Ja, det var det.
2: Ja, vi är ju en grupp som Dorothy och jag och min man Roger har möjlighet att följa med. Och det är väl andra året vi är med i den gruppen, för tyvärr kom ju coviden 2019 var vi här. Sen kunde vi inte åka 2020 för då kom coviden. Men ja. Nu får vi uppleva det här igen, alla tre.
3: Ja.
2: Och det är fantastiskt.
3: Ja, det är nästan otroligt att det har gått.
2: Och det är en pensionärsgäng ifrån Ludvika.
3: Ja, och Grängesberg.
2: Och Grängesberg, ja. Och Fredriksberg.
3: Jaha.
2: Så vi är tillsammans med bara dalafolk kan man säga, dalarnafolk.
3: Ja, det är ett 20-tal.
2: Ja, vi är 24.
3: 24 tycker jag.
2: Och det är en sån underbar gemenskap som vi har. Det måste jag säga.
3: Ja, det tycker jag också. Mycket enkelt och tillmötesgående med varandra på något sätt.
2: Ja.
3: Ja.
2: Och vi har väldigt roligt tillsammans.
3: Ja.
2: Faktiskt. Ja, på tal om roligt tillsammans. Du har väldigt roligt med Rafael, våran spanske guide som bor i Ludvika. Han har verkligen tagit hand om dig. Där får du väl verkligen Guds omsorg av honom.
3: Ja, det får jag verkligen. Det förstår han inte själv. Men han är väldigt vad kallar man det, sociala, en omsorgsmänniska. Så varje sekund så är han fram och undrar om han kan hjälpa till med någonting eller så. Så han är speciell.
2: Och, han,
3: och glad och härlig människa.
2: Ja. Och han har ju inte den tron som du och jag och Roger har.
3: Nej, han har.
2: Men han verkar väldigt intresserad.
3: Ja.
2: För jag märkte det idag. Han ställer mycket frågor och
3: ja.
2: Han undrar mycket och så här. Så att ni har verkligen ett jättefint utbyte.
3: Ja.
2: Du och han.
3: Ja. Jo, jag har ju mött en sån människa förut i mitt yrkesliv. Så att jag känner igen det där med att fråga hit och dit och ställa de där frågorna som alla ställer. Så varför de inte tror på det ena eller det andra. Och då känner man igen det här då. Och han är ju alltså katolik, som han sa, troende från början då. Fast han kan inte gå med på vissa saker i Bibeln som han inte kan acceptera.
2: Nej, men när Roger och jag, vi har ju varit här på somrarna i 15 år.
3: Ja.
2: Och Rafael har ju, jag frågade Rafael om det fanns någon kyrka här som man kunde gå till.
3: Ja.
2: Och då letade Rafael faktiskt upp en kyrka, baptistkyrka.
3: Jaha.
2: Som vi skulle kunna gå till, jag och Roger, här i Spanien.
3: Jaha.
2: Och sen nu i söndags, när den stora marknaden var som jag och Roger gärna ville gå på, då tar Rafael dig med och går med dig till kyrkan och sitter en stund där med dig.
3: Ja.
2: Och det tror jag har väldigt stor betydelse för hans andliga väsen, även om han inte bekänner sig Ja. Som kristen?
3: Ja. Jo, det får vi hoppas. Och den, jag sa det att jag kunde inte förstå språket där i kyrkan när de läste epistlar och evangeliet och detta. Men vi vet ju vad det handlar om ungefär många gånger. Och, men då sa jag sen till Rafael att det jag hade behållning av det var när jag såg människorna som när de sa att de ska be så böjer de sina huvuden i andakt. Och det, då tyckte jag så, jo, varje människa har ett behov att få vara tillsammans med Herren. Och det tyckte jag, det kändes så bra på något sätt.
2: Ja.
3: Och det höll han med om att han tyckte att det var positivt.
2: Ja, så att jag tror att här i Spanien så utför vi en gudstjänst.
3: Ja,
2: det... med människor, för jag har ju träffat på Inger från Ludvika.
3: Ja.
2: Och hon är ju, som hon kallar sig, Guds barnbarn.
3: Ja.
2: Och då har hon pratat väldigt mycket religion och hur hon upplever det tillsammans med mig.
3: Ja.
2: Så att vi hade ju en kväll när vi fick vittna egentligen, när vi berättade,
3: ja,
2: när jag blev helad och, ja, och lite sådana här saker.
3: Ja. Ja.
2: Så att jag tror nog att vi sätter våra spår här i Spanien eller bland de här i våran grupp, eller vad tror du?
3: Ja, det får man hoppas kanske. Att vi är trovärdiga så att det kan hjälpa till att de kanske kan få tillbaka sin tro och hitta en vägen till Herren.
2: Ja.
3: Ja, de har ju de här frågorna som jag säger att hur är det med Eva och Adam och hur var det med att hur kunde de giftas med någon som inte fanns och hur kunde Abraham döda sin egen son och det är sånt här som kommer igen. Men jag sa att vi får tolka det på så sätt att Gud, han ville visa att han även hade en så stor kärlek så han offrade sin egen son. Det skulle påminna om detta på något sätt med Abraham och så där. Men det är inte lätt att förklara, klart. Och man får ju uppleva det. Man får ju uppleva Guds gemenskapen. Men de har en annan dag satt vi, hans fru och han, och pratade lite.
2: Ja.
3: Och då ställde de många frågor till mig om mitt liv och så där. Så de verkar ju då lite intresserade hur jag är som människa då och som troende, förstår jag. Men ja, jag är inte rädd för att ge mig på och svara, vet du, det i all kärlek.
2: Ja, det är härligt att kunna svara, ja, med människorna på ett bra sätt, ja, att man har den tron,
3: ja,
2: så att man verkligen kan ge ut av den också till alla människor,
3: ja,
2: som man möter. Och det är som, jag tänker så här, det ringer ofta i mitt huvud Lasse Skog, en person som vi känner,
3: ja,
2: han kan gå ut på en promenad och så säger han när han möter en människa, får jag välsigna dig och Gud välsigna dig,
3: ja,
2: säger han. Och jag tror att det är väldigt viktigt att vi välsignar människor, ja, som vi möter på våran väg.
3: Mm.
2: Så att vi får väl börja välsigna de här människorna, ja, som vi har möter varje dag faktiskt.
3: Ja.
2: Ja, jag tänkte innan vi går vidare, då ska vi lyssna till en sång med evangelistkvartetten som heter Hur kan det kännas?

0: det till. När du föreslog den här sången så sa du så här: hur ska det kännas när palmer susar? Och utanför vårat fönster så har vi massa palmer som susar. Och det är väl underbart. Påminner det dig om himmelen?
1: Ja, det var ju så förr i världen när man växte upp, eller ungdomstiden, så sjöng vi ju många hemlandssånger. Och bland annat så var det en sång som då var tänkt att man längtar till himlen. Och jag blev förtjust i just den här sången med musiken och så vidare där på den. Och men samtidigt så var jag lite kritisk. Jag tänkte, hur kan man längta till himlen? Varför sjunger vi så mycket hemlandssånger? När det är, när man är ung, när det är med folk lever. Och jag tyckte att det var inte riktigt bra, tyckte jag. Men efter ett tag så kom jag på att det är ju därför att i himlen eller i den andra världen så ska det inte finnas synd och ondska. Och då begriper jag ju att det längtar man ju verkligen efter. Att det ska finnas en värld som är på det sättet. Sen vad det innebär med himlen, det vet man inte. Men när jag tänkte på detta med den sången var ju sån från början, att hur ska det kännas där palmer susar? Och då tänkte jag, det är väl det finaste som kan vara då, för att likna paradiset då, förstår jag. Och då har jag också en annan liten, vad ska vi kalla det för, berättelse om när jag var barn och ungdom. Så hade min far och mor köpt en liten gård. När de kom hem från Amerika så hade de köpt en gård på högen, som vi sa. Och på den gården så var det planterat underbart, en rätt stor trädgård. Och det var planterat många, det var 11 olika sorts äppelträd.
0: Oj.
1: 2 plommonträd, 1 körsbärsträd, 2 päronträd. Och buskar, alltså vinbärsbuskar och allt möjligt. Sen dessutom, utefter husväggen så var det rabatter med pingstlilj på våren. Och sen var det blommor, för pappa hade ju varit trädgårdsarbetare i Amerika. Och han skötte om detta, så det var dahlior och det var pioner ibland och det var iris och det var stora buskar med liljor, sådana där brandgula liljor som ni vet kanske finns. Och denna trädgård upplevde jag som barn. Det kallar jag för mitt Eden. För att det var som jag tyckte, det kan inte vara

0: finare är detta, detta denna trädgården med det paradiset. Så att den finns kvar fortfarande, fast nu tror jag varje träd nu förra år sedan var det sista träd som blev ruttet och försvann, men annars finns ju den kvar på sätt och vis.
1: Ja, det gör det.
0: Ja, där bor ju mina släktingar nu då, byggt ett nytt hus på den gamla tomten där. Så. Ja, så det är sådana minnen jag har utav vad är det som är himmel. Då är det naturen man tänker på,
1: ja,
0: bland annat. Och jag kunde ju gå vart jag ville och se på denna trädgård, fast att vi inte sen ägde detta stället.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Så att, får du se en del av det nu där du har dina släktingar på tomten,
0: ja,
1: också?
0: Ja, kan
1: så
0: gå,
1: du kan minnas tillbaka?
0: Ja, visst, jag kan gå dit om jag vill, ja.
1: Härligt.
0: Ja, det är det, verkligen. Och sen är det alla andra områden där runt omkring, just bergen och havet och allt detta som, ja, som finns kvar och som man kan njuta av fortfarande.
1: Ja. Jag var på en begravning en gång för en medlem i järnvägsmissionen i Alingsås. Och på den här begravningen, vi visste alla att den här kvinnan älskade blommor. Hon var alltså, blommor, det var verkligen hennes stora intresse. Hon hade jobbat i en blomsteraffär och så vidare då. Och på den här begravningen så kom där en kvinna. Och hon hade en fantastisk blombukett i handen av olika sorters blommor.
0: Ja.
1: Och när vi skulle då gå fram till kistan, ja, så la hon denna stora bukett på kistan. Och så säger hon till oss alla gästerna som var där: ja, här får du en vacker bukett och ta med upp till himmelen. För nu tror jag du sitter på de vackra blomsterängarna,
0: ja,
1: och går och tittar på blommor och, ja, och njuter, precis som du har gjort i era trädgård.
0: Ja.
1: Och jag tror att för mig har jag haft den föreställningen också,
0: ja,
1: att när vi kommer hem till himmelen så är det så vackert. Jag har svårt att tro på att vi ska gå på gator av guld. Det har jag svårt att tro på. Men jag har ändå det här att det är så vackert. För man hör ju ofta människor som, jag har gjort vid många dödsbäddar, människor som ska gå över till andra sidan, som har sagt: åh, vad här är vackert. Och vad fantastiskt vackert här är. Och jag minns speciellt en man jag hade när jag gick min distriktssköterskeutbildning. Han var på, jag kom och jobbade en kväll extra på en medicinavdelning. Och då kom där en sjuksköterska som sa det att på den salen ligger det en man och han är på väg över. Där sitter de anhöriga. Och jag gick runt till alla andra patienter och så gick jag in till den här mannen i sista stund. Och så sa och han låg där och hans barn satt vid sidan om sängen och med respektive. Han hade tre döttrar. Och då ligger han i sängen och då ser jag nästan precis han, som att han tittar emot himmelen. Och så säger han så här: åh, vad här är vackert. Och vad fantastiskt vackert här är. Och då la jag min hand på hans hand och så frågade jag: vad ser du? Men han svarade ju givetvis inte mig, utan han fortsatte att säga: åh, vad här är vackert. Och sen så säger han så här: där kommer Jesus. Och så lyfter han sin hand och så säger: han är så vacker, han är så ljus. Och så är det precis som att han fattar, tar tag i en hand. Och sen var det slut. Att det blev så tyst det där. Alltså, det var så tyst. Ingen av oss sju som var i det här rummet, vi kunde inte röra oss. Det var precis som om vi var på helig mark. Alltså det var jag kommer aldrig att glömma den upplevelsen så länge jag lever.
0: Nej.
1: Och jag stod länge där, för jag kunde inte heller röra mig. Jag stod som paralyserad och kände bara en underbar frid. En otrolig frid som jag aldrig har känt förut i detta rum. Ja, men till slut var jag ju tvungen till att gå ut, för jag hade ju andra patienter. Och så pratade jag en stund med döttrarna. Jag bad med döttrarna innan jag gick ur rummet faktiskt. Och sen efteråt så pratade jag lite med döttrarna utanför. När de skulle gå och vi skulle göra mannen i ordning. Och sen så gick det ett tag. Så skulle jag gå till pingstkyrkan. Och då ser jag de här två utav döttrarna med respektive. Och då gick jag ju givetvis fram och hälsade och sa det, åh vad trevligt att se er i kyrkan. Och då berättade de för mig att alla tre systrarna hade varit bönebarn. Pappa hade varit äldstebroder i pingstkyrkan och de hade växt upp i ett kristet hem. Och så hade de träffat respektive som man gör kanske. Och så är inte den respektive kristen. Men kärleken tar överhand och så gifter man sig och så vidare. Så att man hade kommit bort det från kyrkan helt enkelt. Men upplevelsen i detta rum som vi hade tillsammans där gjorde att alla tre hade gått tillbaka, alla sex, även de respektive, hade gått in i pingstkyrkan och lämnat sitt liv åt Gud. Och då säger den ena dottern, ja, jag önskar att mamma och pappa hade fått uppleva det här. För vi har ju varit bönebarn hela deras liv. Och då sa jag det, att de sitter nog tillsammans på ett mål med Herren. Och titta ner på er och jättelyckliga. En sån där historia, alltså en upplevelse som man bär med sig.
0: Ja, visst förstår jag att det har varit väldigt viktigt naturligtvis, ja, för dig. På, ja.
1: Nu tycker jag vi lyssnar till sången innan vi går vidare, som heter

0: Nu har vi lyssnat till sången Underbar frid och pratat om paradiset. Men nu, Dorothy, ska vi gå in på ett annat ämne.
1: Jaha.
0: Du har ju skrivit en bok som du har gett ut när du var 90 år. Och nu håller du på med den andra boken som kanske snart är färdig. Och jag har funderat på, du sa till mig en gång att du skulle använda, vilket du kanske inte kommer att göra, men det var ett förslag, titeln Lyckligt lottad.
1: Ja,
0: det... Tycker du att ditt liv har varit lyckligt lottad?
1: Ja, jag tycker det varenda dag. Jag förstår inte, jag känner mig sån jämt hela tiden att jag har... Fast att det har hänt mycket saker naturligtvis. Det berättar jag ju också i denna boken. Så kommer de saker som har hänt mig och familjen. Men hela tiden har jag känt att på något vis jag är privilegierad. Och känner mig lycklig och glad. Och frid har jag i min själ. Ja, det är bara så. Så att, och jag tror att det beror på att man vänder sig till Herren i alla situationer. Och ber om hjälp och det där lever livet med Herren, så får man lov att ha det på det sättet. Sen vet jag ju inte hur andra människor upplever sina själsliv och sina andliga liv, det kan jag ju inte veta. Men för mig, och det kan låta lite, vad ska man säga, för mycket på något sätt. För jag vet ju att det är många människor som lider allt möjligt. Och då tycker det var, då så går det väl inte till. Så kan man väl inte ha det. Ja, jag vet inte varför, men så har jag det.
0: Ja.
1: Jag är väldigt glad och tacksam.
0: Ja, i den första boken som hette, jag har så svårt att uttala den där titeln.
1: Ja, det var på Kajkvist. Det mötte varandra.
0: Ja, Kajkvist. Och det är ju Fiskebäck.
1: Nej. Kajkvist, det var den där platsen i Amerika där pappa och mamma möttes.
0: Aha.
1: Träffades i ungdomsåren.
0: Okej.
1: Okay. Ja, och det betyder utsikt eller över, ja, någon slags över, över ett landskap med Hudsonfloden då som flyter. Och det var ett ställe som denne Rockefeller hade förälskat sig i, den här platsen, och byggt ett hus till sin far Rockefeller.
0: Ja.
1: Och det var där som pappa var trädgårdsmästare, eller trädgårdsarbetare kan man säga. Och mor fick komma dit. Senare kom hon, och då hon fick hålla på med tvätt och stryka och hålla på med Rockefellers barns kläder, sköta detta. Det var det första de gjorde. Sen var det mycket annat. Men det står ju i den första boken.
0: Så... Ja, den var väldigt intressant, den första boken. Ja. Jag har ju både korrekturläst den och läst den igen.
1: Ja.
0: Och den var verkligen värdefull att läsa, det måste jag säga.
1: Ja, jag fick höra utav en utav de här som bor i Dalarna nu. Han tackade mig för boken som han köpte då redan när vi var första gången. Och han sa, nu har du mina barn på och läser den. Oj, så vad säger du? Ja, ja. Det var ju roligt att höra. Det kan ju inte hjälpas, det tycker man ju.
0: Nej, Siv sa det till mig att hon ville ha en bok av den gamla, den första. Och sen vill hon ha två böcker av den nya.
1: Ja.
0: För Anna-Greta i Dalarna ville ha den första och den andra. Och ja. Siv hade den första och ville ha den andra.
1: Ja. Ja, det är väl och väldigt konstigt och ovanligt tycker jag. Men det är ju jätteskoj, är klart. Att det är så.
0: Ja.
1: Ja, nu får vi bara hoppas på att den blir färdig, den där boken, någon gång.
0: Ja, det får vi hoppas.
1: Ja.
0: Jag sa ju till dig att det vore ju en bra julklapp.
1: Ja, det var det att manuset är ju färdigt, men det är lite av varje som behövs innan den kan tryckas.
0: Ja.
1: Ska lite bilder som ska med och så vidare.
0: Ja. Men har du bestämt vad du ska ha för titel på den nu då?
1: Ja, jag vill inte bestämma det riktigt nu. Nej, det väntar vi med lite.
0: Ja.
1: Nej.
0: Men känner du att Herren har varit med dig under den här tiden du har skrivit de här böckerna?
1: Ja, det får vi nog säga, för annars vet jag inte hur du skulle gått. Nej, jag ber väl till Herren varje gång att det ska bli så bra som möjligt, men det vet man ju aldrig naturligtvis. Men det känns skönt att få överlämna sig så att man känner sig fri att skriva och tänka och...
0: Ja.
1: Nej. Ja, vi får väl se vad det blir. Det blir väl någonting om mitt livs olika saker.
0: Men när dina föräldrar kom tillbaka från Amerika, kom de, var de troende då redan? Eller?
1: Nej, min far, han hade ju det gamla, att han var troende kanske från sin ungdom.
0: Ja.
1: Sen den väckelsetiden de hade på den, när han var ung, eller vad ska jag säga. Och min mor, hon kom ju från ett kyrkligt sammanhang, fast att jag vet inte om hon gick särskilt till kyrkan, men hon hade ju i sig allt detta man lärde sig på konfirmationen, så det fanns ju inom mor, det vet jag ju. Fast hon blev troende i vår kyrka i Fiskebäck där, när hon hade varit i Sverige, gift sig och kommit hem till Sverige och lyssnat på gudstjänsten i Fiskebäck, så blev hon så troende på det sättet som vi menar. Men pappa, han fick tyvärr längtan, eller rättare sagt känsla, och att spriten var gott att dricka, och det har han inte kunnat släppa, så det var en olycklig tillfälle, det blev inte bra. Men han sa det till mig, eller till vi systrar, att ni ska gå till den kyrkan där som våra släkten när jag varit med i, medan han själv kände att han tillhörde på något vis.
0: Så man kan säga att du har tillhört Fiskebäcks missionskyrka i hela ditt liv?
1: Ja, det har jag verkligen gjort.
0: Ja, och varit den verkligen troget med kör och grejer. Men du är ju en fantastisk pianist och har haft hur många körer som helst. Men glädjeskaparna är väl den kören som du har engagerat sig mest i, eller?
1: Ja, längst i alla fall. Längst kan man ju
0: längst,
1: säga.
0: Ja.
1: Och det beror på många saker kanske. Det beror ju dels på att det blir efterfrågan, att vi ska komma och sjunga och sådär, va. Och hur vi har det i gruppen. När vi är ute och sjunger och så. Hur vi framför budskapet och att de som är med har varit med i glädjeskaparna har haft en känsla för att evangelisera. Det tror jag ju absolut har de. Och det är ju väldigt givande för en själv att vara i ett sånt sammanhang. Så det har gått alla dessa år, över 30 år vi har hållit på. Men så tog vi stopp då med covid. Och sen tror jag inte det blir något mer nu.
0: Nej. Och du har hållit på med glädjeskaparna i över 30 år.
1: Ja.
0: Oj.
1: Sen upprinnelsen är väl 1986, 87, 88 någon gång, lite smått.
0: Ja.
1: Sen har det varit då tills nu till, när det kom sjukdomarna där. Men ja, de har varit villiga att åka med, och vi har ju kört med bilar och åkt runt
0: i
1: en del av Sverige här. Ja då.
0: Och jag har ju till och med fått vara med och åka med till Norge och vara busschaufför.
1: Ja, du ordnar ju där med ställena vi skulle åka till, församlingarna, och så körde du bussen och tog hand om mycket där.
0: Ja, det var roligt faktiskt.
1: Ja,
0: det var väldigt trevligt.
1: Ja.
0: Och sen så har ju jag haft jättestor glädje av glädjeskaparna vad det gäller Emanuelskyrkan i Kungsbacka.
1: Ja.
0: Ni har ju varit där och sjungit in julen i flera år, och vi hade hela kyrkan sjunger, och det har ju varit väldigt uppskattat med glädjeskaparna i våra kyrka i Kungsbacka i alla fall.
1: Ja, jo, det är klart. Det gjorde vi ju gärna, vet du väl.
0: Ja. Och sen har du varit pianist i väldigt många gudstjänster.
1: Ja, det är ju så att jag slutade själv med uppgifterna i Fiskebäcks missionskyrka i de sammanhangen, så tyckte jag att det var ju roligt att komma ut på något annat ställe ibland och, i en kyrka och spela och sjunga och sånt.
0: Ja.
1: Så att när du ringde och frågade ibland att du hade ingen pianist där nere i kyrkan, så sa jag ja, det gör jag gärna.
0: Det sa du alltid.
1: Ja.
0: Det sa du alltid. Jag var ju också med i en av körerna. Du hade Teodora-körer.
1: Ja, just det. Ja, det berodde ju på att det var någon kvinna där i utav glädjeskaparnas män som sa så här: kan du inte hitta på något roligt för oss kvinnor också? Ja, så jag vet inte det precis, men det tog väl ett tag, några år kanske, så tänkte jag att kan väl börja då. Så då startade vi upp med några damer, troende kvinnor.
0: Ja, en del av dem var ju faktiskt fruar till komikläder.
1: Ja, det var det, visst var de det. Ja.
0: Så det var ju riktigt... Ja.
1: Och då hade vi lite, så vi var ute lite och sjöng också och sådär någon gång där och då. Och så sjöng vi ibland i RPG kanske och så någon gång.
0: Ja, när vi var ju ute, Teodora med och sjöng en del.
1: Ja.
0: Faktiskt. Men som sagt, det tar slut ibland.
1: Ja, det tar ju slut ibland av olika orsaker. För att de blir lite äldre och vi vågar inte köra bil och någon tyckte. Och sen så hade de mycket sånt där att passa barnbarn och jag vet inte allt vad det var. Så det var inte alltid lika lätt att få med sig så många. Nej, det var inte, de var väl villiga, ställde upp, hade ansvar, det hade de ju visst det, men jo då. Så vi hade rätt trevliga saker vi var med om också. Som försökte göra det roligt. Och ibland var vi ju liksom ihop med glädjeskaparna och hade någon rolig fest och sådär.
0: Ja, vi var ju på julbord och så i Pingstkyrkan i Västra Frölunda. Då var vi ju tillsammans allihopa, både Teodora och glädjeskaparna.
1: Ja. Ja, det är många, många olika saker ställen.
0: Ja, precis. Och

0: jorden är full av Guds godhet har vi lyssnat på nu tillsammans med Oslo Gospel Choir. Jorden är full av Guds godhet.
1: Vi lyssnade nu på en intervju med Dorothy Bryngelsson.

0: allt arbete är värt att respektera. På byggplatsen för en ny kyrka tog arkitekten en pratstund med en av byggnadsarbetarna. Jag har hört att du har en bror som är biskop. Stämmer det?
1: Det stämmer, svarade han.
0: Och du lägger tegel. Det är en underlig värld. Uppgifterna fördelas annorlunda, eller hur?
1: Ja, sa muraren och la på murbruk på en ny tegelsten.
0: Min stackars bror hade inte lyckats att få ett anständigt levebröd utav detta. Att säga att något arbete är bättre och något sämre strider mot kristen etik. Mose var herde. Jesus var en snickare. Petrus var en fiskare. Och Paulus sydde tält. Det viktigaste är att vi tjänar vår nästa med vad vi gör och att arbetet är välsignat av Gud. Som Bibeln säger, tjäna villigt och glatt. Det gäller ju Herren och inte människor.

Radio Full Gospel i Göteborg, det är en samling av människor från olika kristna sammanhang som genom radio vill sprida det glada budskapet om Jesus Kristus till människor. Med ditt ekonomiska stöd så kan vi fortsätta att dela samtal, undervisning och sång genom radio och på nätet. Vi hörs på FM-bandet över Göteborg och kranskommunerna, men även på nätet, och där finns det inga geografiska

0: En kylig dag i juni började en snigel att klättra upp i ett äppelträd. Medan den långsamt klättrade uppåt stack en mask ut huvudet genom barken och gav ett
1: klubb.

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är prisen på lördag, 17.00-18.30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00-18.30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jakob Pankoneran, Fröken Larsson, stanna, bannade strumpa.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna.

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på, och det är prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är prisen på lördag 17.00. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna.

0: Ja, vi ska säga hjärtligt välkommen och god natt. Eller ja, bra. God natt säger man.
1: Det var rätt ovänt att säga god natt.
0: Nej, ja, visst är det god natt.
1: Men vi sover inte på en och en halv timme.
0: Nej, det gör vi inte.
1: Det är Radio Trollhättan.
0: Ja. Ja.
1: Mitt i natten, lördag som vanligt. Ja, det är det. Det är inte roligt att lyssna och somna, va?
0: Nej, då får hålla det vakna. Och hur håller man sig vaken?
1: Ja,
0: man kan köpa energidrick så håller man sig vaken.
1: Ja.
0: Man kan ta en...
1: Du tipsar lyssnarna på det.
0: Ja, hur man håller sig vaken.
1: Inte, de är inte så tända på lördagsnatten denna veckan kanske. Så då behöver de energidryck.
0: Lite energidryck. Ja. Det är som med bara ganska många koppar kaffe en energidryck, visst.
1: Ja, det är det också. Men ja. Jag får
0: Nej,
1: säga det.
0: Vad gott det är.
1: Med kaffe.
0: Energidrycker.
1: Ja, det är inte du.
0: De smakar så gott.
1: Det finns en serie. Men först ska vi säga nattens tekniker är Jonas Karlsson. Hej Jonas.
2: Ja, hej, hej.
1: Det får inte glömma bort. Vi kan inte glömma en tekniker.
2: Nej,
1: då fungerar ingenting.
0: Jag har inte kommit så långt. Jag ska presentera oss här nu.
1: Jaha, varsågod. Om du vill. Ja.
0: Han där borta. I den rosa tröjan. Och hör du det?
1: Nej, orange är det.
0: Orange.
1: Det är noga med färgerna.
2: Ja, eller
1: menar du tekniker?
0: Nej, det är
1: orange. Det ser väl ut. Ja,
0: vad är ditt namn?
1: Åker Orange Johansson.
0: Åker Orange Johansson.
1: Åker Johansson Radios Rollhättan i många program. I många program. Ja.
0: Och sen har vi han Brune över på andra sidan som är tekniker. Vem är du?
2: Det är Jonas Karlsson.
0: Ja.
1: Han är känd.
0: Jonas Brun.
2: Ja. Jonas Brun är inte.
1: Nej, nej.
2: Vinröd.
0: Okej. Jonas Vinröd.
1: Ja, inte till huden men till t-shirt.
2: Ja.
0: Och så har vi Vivi Röd.
1: Ja. Jag har aldrig sett så röd förut.
0: Nej, inte aldrig varit
1: nej,
0: så röd.
1: Jag har aldrig sett
0: en röd jacka idag. Ja. Riktig röd jacka.
1: Mm. Detta är lördagsnatten. Ja. Och det är fortfarande... Kultur- och radiohuset som att vi lever, Kulturhuset och radiohuset, men att vi håller på att leva det är ju roligt, det är ingen kunde tro det. Det är lördagsnatten på Radio Trollhättan midnatt till 01:30, halv två på natten, alltid midnatt på lördagarna. Och vad jag vet så ska detta program som är så känt nu gå vidare.
0: Ja, det är jätteroligt och det tackar vi Jonas Terrestad för.
1: Ja, jo, ja. Sen tackar vi nattteknikerna senare.
0: Och han heter också Jonas. Han får också sitta
1: ta det.
0: Och det är Folkets hus då som står
1: för oss. Kulturhuset, Kungsgatan 25, radiohus. Jag hörde Jonas Tarestad som han sällan träffar. Han är väldigt upptagen. Han där var nere på radion tror jag här. Ja. Inbjuden här va?
2: Skivet till lunch för en vecka sedan.
1: Ja.
2: Erik Bondesson.
1: Jaha, det var samma med Erik Bondesson.
2: Just det, berätta vad som händer i Folkets hus under hösten.
1: Ja, det behövs verkligen.
2: Ja.
1: Då ska vi se, Vivi, varsågod, jag hann och pratar lite. Varsågod, Vivi. Så kom jag in igen.
0: Ja, jag jag var ute igår och tog på en liten promenad.
1: Ja.
0: Och tog ett kort på det fina ljuset som de har satt upp här på Kungsgatan.
1: Ja, norra delen av Kungsgatan.
0: Ja, otroligt vackert var det.
1: Ja, jag håller med dig.
0: Ja, och jag tänkte det. Då fick jag se för mig. En stjärnhimmel raka vägen hela vägen bort med massa ljus bort över hela den gatan till
1: det var lyckat. Jag får säga att i Trollhättan, vilket är då kommunen som de satsar väldigt mycket fint.
0: Väldigt vackert.
2: Ja, det gör de med planteringar och belysningen.
1: Ja, så det får ni berömma dem för.
2: Ja.
1: Däremot har det varit mycket på Drottningtorget, men det har varit lite olika. Det har inte varit så mycket folk jämt. Det har varit mycket stora tält, men jag vet inte, det har varit lite oreda i väder kanske också, men det har inte kommit många. Det var stora arrangemang.
2: Men det var ju rätt fullt i tälten. Det var det alltså.
1: I alla fall en vecka.
2: Ja.
1: En vecka. Men det har varit lite mindre också, det vet jag.
2: Ja.
1: Och det har varit artister där och säger många till mig, du måste dit och lyssna på den och den artisten.
2: Ja.
1: Det hade jag inte tid med.
2: Och sen när det inte passar, jag skulle gilla dem också.
1: Ja, jo. Man kan ju ta vägen förbi och lyssna. Eller hur, Vivi?
0: Ja.
1: En vacker dag tar du cykel upp.
0: Ja.
1: Då kan vi cykla till torget.
2: Ja.
0: Då kan man cykla till torget,
1: då behöver du inte störa onkel.
0: Nej.
1: Då kan han göra vad han vill, vet du. Ja. Tänk och se, har du damcykel annars kan du låta min herrcykel. jag har bara damcykel.
0: Ja, det är så deprimerande allting också. För att det hos mig så är det så här att vi har, det går, då måste man cykla på den vägen. Jag gillar inte den vägen där. Men nu håller de faktiskt på och ska laga en sån cykelväg.
1: Ja, den är ju nästan framme i Sjölandabacken. Det är ju cykelväg väldigt lång väg ner nu som kommunen har gjort.
2: Ja.
1: Efter gamla 45.
0: Ja, ja, men ja. Du ska ju ha cykelväg. Alltså, det är ju livsfarligt att cykla på de här på kanten. Bilarna kör som idioter också.
1: Ja, ja, men det är det. För jag säger att de har byggt väldigt långt. Ja. Jag undrar hur långt de är nere. De har byggt länge, länge, flera år, par år. Cykelväg.
2: Ja, det är det. Men det är ju cykelväg. På gång en ny hela sån 45-an ska de ju bygga.
0: Alltså.
2: Det är ju,
0: ja,
2: det är ju beslutat, men det är ju inte när de kommer igång. Men
1: tar de bort 45-an som bilväg då? Eller?
2: Nej, men cykelvägen upp från Sylte där ska ju ansluta till... cykelvägen nere
0: till Sjöntorp,
2: ja.
0: För de har börjat redan nu. Jag har sett de har börjat redan nu. Ja, de har börjat.
2: Ja,
0: det står ju gräver, så vi får hoppas. Men det kommer ju vintern igen också.
1: Nu gräver vi inte vidare nu i cykelvägen. Nu vill jag ha musik från Vivi Marie.
0: Lite musik, ja.
1: Så gräver vi en annan dag.
2: Ja, just det.
0: Ja.
1: Om du vill.
0: Ska vi börja med min låt med en gång, eller?
1: Ja, det,
0: ska vi
1: det,
0: lite?
1: Ja, det är det bästa nog.
0: Ja, det bästa nog. Bästa nog. Tiden läker alla sår, heter den.
1: Jaha, det gör den.
0: Ja.
1: Texten alltså.
0: Texten.
1: Melodin har du hämtat som vanligt, men texten är din.
0: Ja, ja, texten är min. Tar vi.
1: Den ska bli intressant.
0: Ja.
1: Att det läker så bra.
0: Ja.
1: Som textens... Varsågod, tryck igen i natten.

0: Ja, tiden leker alla sol och det är ju så. Många människor lider ju utav depressioner och så. Det är liksom en känsla av tomhet, sorg, hopplöshet som dominerar dagen då. Mm.
1: Det är inte lätt att ta sig ur för många.
0: Nej, det är det.
1: Ibland är det hopplöst för många, tyvärr.
0: Och det är ju påtaglig stress vi har i dagens läge. Ska göra så att man inte får gjort och sånt.
1: Det känner jag igen.
0: Ja.
1: Det känner jag igen. Okej, Vivi. Ja, fortsätt.
0: Ja.
1: Lördagnatten. Fortsätter lördagsnatten.
0: Men det är så. Ja. Så därför ska man liksom tänka på det att alltså, denna dagen har sina bekymmer. Ja. Nästa dag har sina andra bekymmer. Men det kan bli en bra dag också. Man kanske förväntar sig att det kanske blir en lika dålig dag som förra dagen.
1: Eller ännu mer.
0: Ja, det kommer bli ännu bättre.
1: Ja, ännu mer med bekymmer.
0: Ja, det kan också
1: det
0: bli.
1: Det ska man vara ärlig vid.
0: Jo, men man vet, men man vet aldrig, men det kan komma överraskningar.
1: Det kan vi göra.
0: Ja, plötsligt så får man säga att den dagen var jättedålig. Du, jag orkar inte mer. Jag tar livet av mig.
1: Ja, det är många tänker
0: så. Sen nästa dag så har du kanske vunnit 1 miljon på lotto.
1: Blir det bättre då att känna sig bättre?
0: Ja, då blir det
1: mycket bättre.
0: Livet, då blir det ju, då försvinner ju alla bekymmer.
1: Ja, det gör det.
0: Då kan du resa, kan du göra vad du vill.
1: Det kostar pengar, det som är positivt gift. När de vinner, då det är positivt gift.
0: Ja, det,
1: alltså, det är positivt. Väldigt uppmuntrande.
0: Ja. För idag handlar livet väldigt mycket om pengar. Det gör faktiskt, det kan ingen komma och säga.
1: Vi vet det.
0: Mm. Har du inga pengar, då kan du inte göra någonting.
1: Nej, det är klart, det är svårt. Det är svårt.
0: Det har blivit så. Mm. Och nu har det ju blivit så mycket värre också. Det är liksom, det kommer till saker hela tiden. Man handlar ju på nätet, för exempel. Det är mycket lockelse på tv, på datorer, överallt. Mm. Mm. Köp dit, köp dat, det är reklam för det. Och så tänker man så här, den där skulle jag vilja ha.
1: Ja.
0: Så sätter man sig ner och så beställer man den. Ja, fint. Ja, jag betalar den, jag får pengar. Ja.
1: Ja.
0: Och kanske det står på Klarna då. 1000 kronor då, på den stocken.
1: Ja.
0: Och så tror du det att, jaha. Men så kommer en oväntad räkning som inte du hade tänkt på.
1: Och
0: då kan du inte betala den här räkningen som du skulle betala. Och då sitter du i en katastrof.
1: Ja, det är ju så, räkningar får ju gå först alltså.
0: Ja,
1: det säger ju sig själv. Man kan ju inte handla på att locka med allting. Det är ju idiotiskt.
2: Ja, man har råd med.
1: Ja, man får tänka själv först. Alla har lite mer eller mindre räkningar. Det måste gå innan du blir lockad på några jävla prylar eller vad fan det är.
0: Jag vet, men det är tyvärr så att många idag att de tänker inte så. De tror att nu fick jag lön, vad roligt. Ja, visst. Då ska jag köpa dit. Jag ska köpa datt, jag ska köpa dit och så.
1: Ja.
0: Ja. Och så blir det att så kom det räkningen då. Nu var det hyra nu då. Och så var det el och så var det dit och så var det då. Och så sitter du där och så jag köpte den. Nu har jag inte pengar för att betala min hyra. För det är så det är med folk idag.
1: Ja, de är korttänkande.
0: Ja.
1: Alla vet.
0: Ja.
1: Både jag och du och nästan alla vet att det kommer räkningar. Va?
0: Ja.
1: Då får ni ju fan bli lurad på olika prylar som ni kanske inte behöver.
0: Nej, och därför behöver man sätta upp en budget.
1: Ja, det får man.
0: Att man skriver upp en budget, för exempel, här har vi hyran, här har vi den, och så det och det. Och det.
1: Ja,
0: och så,
1: räkningar.
0: Ja, så ser man det att varje månad ligger hyra på det. Hur mycket pengar har jag? Hur mycket kan jag bruka? Och så där. Ibland så, det bästa är om man kan ha ett lite sparkonto till det som blir
1: tydligt. Ja, det är ju alltid bra att göra reserv.
0: Ja, för om det skulle uppkomma någonting som vore lite, någonting som går gärnt då har man en lille buffert som man kan jobba med.
1: Jo, det bör alla ha det faktiskt. Ja. Tycker jag, alla bör ju ha en inte koffert, men en budget.
0: En buffert,
1: eller en koffert full med resurser i.
0: Ja.
1: Koffert,
0: Och då har man ju stoppat en sak av depressionen. Men sen så kanske man har kärleksbekymmer, det kan det vara.
1: Mm.
0: Och det är ju också väldigt tufft. Och det,
1: ja, det är.
0: Men då får man inse det
1: att
0: livet är så att kärleken tar slut.
1: För många tar det med en klackspark och en del tar det väldigt hårt.
0: Jag vet. Det
1: är så olika människor.
0: Det där med kärleksbekymmer
1: det är så himla olika människor.
0: Väldigt hårt.
1: Ja.
0: Och det är liksom det att man må tänka så här att Det finns många fiskar i sjön.
1: Ja, förhoppningsvis att det finns kvar fiskar, olika fiskarter.
0: Ja. För vi människor, vi är väldigt så här att vi tänker bara kort, så här rakt framåt liksom. Vi kan liksom inte se åt sidan.
1: Nej.
0: Alltså, det var som en psykolog sa till mig en gång. Om du sätter en rundning, och så har du en rundning in i den här pricken, och du lever in i den pricken.
1: Okay,
0: men det finns så mycket utanför. Där får man börja ut. Världen är stor, vet du. Vi har jord.
1: Jo, det vet vi.
0: Vi har inte bara in i den pricken.
1: Nej. Ja, det är mycket att tänka på.
0: Kära
1: lyssnare mitt i natten. Nu väntar Lena Andersson från Halland. Astamanjana på Skivor och Polar är en av de bästa. Astamanjana vid sidan av Abba. Det är Lena Andersson i Halland.

0: Ja, men Lena Andersson, jag blir så rörd. Den är så fin tycker jag. Det är inte fel att vara rörd. Det är fint att ha känslor och rörd. Det är bra. Men Lena Anderssons Asta Manjana som en nattman, den slår ABBA som också gjorde det. Många gjorde den. Det var Sven-Olof Valdos orkester,
1: ja,
0: som var och kompade Lena Andersson. Hon var väldigt populär. Jag var 64 det här, skivbolaget, ja, Polar. Och kompositör, det var inte Sven-Olof Wall, och det var ju Stickan Andersson naturligtvis också med Asta Manjana som komponerade så mycket. Jag tycker konstigt med Stickan Andersson, han, det blir inte mycket prat om, men han dog, det var ganska tyst också.
1: Ja, ja.
0: Han bodde med sin fru i ett Stockholms skärgård någonstans, ja, bodde han med. Men det var en sån stor manager och låtskrivare. Herre, jag tänker på det ofta.
1: Huh.
0: Ja. Att vissa, en del hör den nästan till leda utan någon större anledning att de var populära. Men Stickan Andersson, det var en manager. Han var kanske inte manager hemma, han var låtskrivare till Asta Manjana.
1: Ja.
0: Lena Andersson, 64.
1: Ja.
0: Nerifrån denna underbara tjejen.
1: Ja.
0: Ja, ifrån Halland.
1: Ja.
0: Ja. Men Halland är det en lura natt. Det kan vara lagom heligt, va? Väldigt mycket heligt, eller? Vad säger vi?
1: Det var härligt. Lura natt.
0: Ja, ja, annars skulle vi inte vara på radion på natten.
1: Nej, på natten,
2: nej. Nej, det vill vi inte.
0: Det är klart att vi vill gärna komma till radion, lokalradion Kungsgatan 25, även på lördagnätter.
2: Ja,
0: ja. I och med att vi har stöd utav den på självaste artistbokaren och en av de högre i musikaliskt sett, var eget artister i och varit på Stora Teatern, Jonas Harrisdal.
1: Mm, ja,
0: det är stöd.
1: Det stödjer.
0: Det är verkligen ett stöd. Ja.
1: Ja. Det är roligt.
0: Ja, ja, ja. Vi håller tekniken med också.
2: Ja, han tror på oss. Det är bra.
0: Ja, det gör
1: han. Han tror,
0: ja,
1: på oss. Ja, han vet vad, ja, vi pratar, ja, om.
0: Ja, det är, jag trodde aldrig att det skulle bli så sponsrat så länge.
2: Nej.
0: Nej, jag trodde inte. Jag får nog säga. Många sponsorer tycker att det blir lite för si och dyrt och så. Så hoppar de av.
2: Ja,
0: så
2: ett
0: halvår år, vet jag. Det är bara att rulla på.
1: Ja.
0: Och du rullar till radio, du rullar till radio,
1: ja,
0: på lördagen.
1: Ja.
0: Ja. Inte på cykel. Nej.
1: Nej.
0: Jag har aldrig sett att jag vill se dig cykla. Någon gång. Kan du cykla hemma på gården för att se hur det ser ut? Du har ju cykel, har du?
1: Nej, jag har rulleskridskor.
0: Ja, då får se dig på den då. Kan du inte ta dig med till natten? Ja. Starta tidigt, 9 hemma.
2: Ja,
0: så, så kommer du på skidor. Det är ju,
2: ja, det var,
0: då får jag ringa in i Trollhättan.
2: Ut och fota lite grann.
1: Ja,
0: då får det bli foton. Det blir... Även för radio då, naturligtvis.
1: Ja,
0: just
1: det.
0: Ja, men tack Lena Andersson, 64. Asta Manjana.
1: Jag vet inte om jag har berättat det här.
0: Nej, ni vet inte jag heller.
1: Har jag berättat det eller? Nej, det tror jag har berättat.
0: Du vet berätta
1: inte
0: då.
1: Ja, du vet inte vad jag vill berätta.
0: Nej, jag vet inte. Jag kan inte veta vad det är. Varför? Ja. Ja.
1: Nej, det är faktiskt. Har du sett? Jag var på Eko.
0: Eko?
1: Eko där som katten Lufalas går. Katten.
0: Ja, går den på Eko? Katten?
1: Han går på Eko, ja.
0: Vad är Eko?
1: Affären Eko.
0: Alltså affären Eko, ja. Ja. Ja, det var inte lätt att gissa. Utan alla affärer.
1: Och då trodde jag skulle få dagens största, ja, chock.
0: Varför då?
1: Och blev deprimerad.
0: Nej.
1: Det var fullt. De har satt ut alla julsaker.
0: Nej,
1: jo,
0: i september.
1: Redan nu.
0: I september, det blir värre.
1: Det blir värre, för det blir tidigare. Det blir tidigare för varje år.
0: Ja, det är hemskt. Ja, nej, ja. Ja, det är sorgligt. Det, ja, tycker jag sa. Det
2: ska alltså vi inte gå in där i alla fall.
1: Nej.
0: Och ligger affären så att du går in där nu.
1: Det var Eko. Och sen har vi den andra affären, vad heter den? De håller på också nu. Där med Överby, en affär. Så de börjar redan nu och sätter, ja, julsaker. Det är tidigt,

0: Ja.
1: Men de blir lite värre. Ja, det är nästan värre.
2: Hela hör, jag inte börjat höra.
1: Alla vill vara först.
2: Ja, tydligen.
1: Reklam för sina Christmas och varor och hit och det är jul och grejer.
0: Ja, men vi har ju akkurat kanske knappt börjat hösten. För den brittmånen är väl åttonde.
1: Ja, det är sensommar nu.
0: Ja, jag menar det.
1: Brittsommar eller indiansommar eller vad man säger. Men sensommar säger vi i Sverige då.
0: Ja, så nästa år så sätter de väl ut julsakerna i juni då kanske.
1: Börjar midsommar.
2: Midsommar,
0: ja. Lika bra börja med det då.
1: Jag hoppas att jag lever vill jag göra, men jag har inte upplevt...
2: Sommar i vad heter, januari eller någonting.
0: Ja, ja,
2: kommer ut. Det fortsätter ta bort ljusakerna kommer.
1: Ja. Det är hemskt tråkigt.
0: Ja, det är snart ingen vits. Brukar ta ner några julsaker och låta vara det hela året.
1: Ja, det är ju värre ändå.
0: Ja,
1: det blir... Se dem i helt år.
0: Nej.
1: Absolut inte.
0: Nej. Vackert
1: rött. Då kommer jag släcka bort. Flytta från ett halvår. Varsågod.
0: Jo, vi skulle gå in på lite grann. Det var, jag läste lite om en 18-åring som döms till fängelse för dåd kopplat till nätsekt. Har du hört om?
1: Ja.
0: Ja, fruktansvärda grejer. Vad är det för några sjuka saker då? Nätsekt.
1: Ja, det
0: är för folk till att gå till livet av sig.
1: Det är alltså folk som hatar, de vill skada med andra människor.
0: Ja.
1: Så det här var något djävulskt jag hörde.
0: Att det var förfärligt.
1: Men har de inget i huvudet?
0: Nej.
1: Fattas ju inget vett i huvudet.
0: De har tappat huvudet.
2: Ja,
1: det finns inga gränser längre.
0: Nej.
2: Han lever sin värld konstigt.
1: Jag tyckte det var jävligt bra. Han fick ovanligt lång straff. Den här,
0: han fick väldigt lång straff.
1: 10 år.
0: Ja. Bara, det var hassebyligt detta med fruktansvärda grejer. Alltså. Ja, jag hörde. Jag fick läsa det här.
1: Jag hörde.
0: Men det är så mycket konstigheter som har kommit.
1: Ja, det blir sjukare. Det är ju såna här kriminella... Vad heter de? Fox heter någon jävla kriminell stor
2: grupp.
1: Fox kriminella eller någonting.
2: Sitter där och diskuterar något sätt.
1: Och så lockar de
2: hemska grejer.
1: Och så lockar de alltså.
2: Ja, locka in på.
1: Då måste jag ha någonting att locka med.
2: Ja, det är det. Ja.
1: Men denna person som man skulle vilja se, helst inte men helst, han hatar ju allting.
0: Hatar allt.
1: Han hatar djurplågeri också.
0: Jaha.
1: Det till och med det.
0: Ja.
1: Vad fan har djuren på det att göra? Han ville ju skada... människor ville han skada.
0: Ja.
1: Ja, han ville skada. I den här rörelsen.
0: Ja.
1: Det hade han medlemmar i rörelsen.
0: Ja, ja,
1: så de äggar varandra på något sätt.
2: Ja, ja.
0: Helt sjukt. Alltså, verkligen sjukt detta.
1: De skulle låsas in för alltid.
2: Ja,
0: ja. Ja, det borde de
1: och
0: faktiskt.
1: Och så tycker han att de ska ta det här foxledarna. De måste ju ta dem till slut och låsa in dem någon jävla stans. Va? Eller hur?
0: Ja, helt otroligt.
1: Det är klart att... De får 5 år till, de ska låsas in.
0: Ja.
1: Helst på livstid, men väldigt många år i så fall.
2: Ja, ta sig ifrån telefoner och allt.
1: Ja, visst.
2: Det inte kan kommunicera.
1: Nej, det går inte detta, vet du.
0: Man bara undrar, vad är det för spärr i hjärnan som är borta när man gör sådana här saker? Det måste vara någonting... Ja, kanske bipolär sjukdom eller personlighetsstörning eller någonting som narcissistiskt kanske. Mm. En narcissist.
1: Det man hör ibland som den hemske 18-åring, han var väldigt ensamstörning.
0: Akkurat.
1: Ja, det är farligt också.
2: Ja, det är ju det.
1: Då får de idéer och så träffar han andra.
2: Andra, ja.
1: Så lägger upp att du börjar med det och det skadar dem och den. Helst tar du på någon.
2: Ja.
1: Det är farligt.
2: Ja, det är det.
1: Människan är ett flockdjur.
2: Ja, man ska inte isolera sig.
1: Nej, men det hörde om den 18-åringen. Han var med ensamstörning så.
2: Ja,
1: det gillar han nog, fy fan.
2: Vet man inte hur de växer upp och föräldrar och allting.
1: Nej, det var inte att tala om det här med hur föräldrarna var. Nej, det var inte att tala om.
0: Ja, så är det så. Är en narcissist eller har ett sånt beteende eller psykopat eller vad det är, så finns det ju ingen hjälp. En psykopat tror jag de har lite hjälp av, men narcissistiskt finns det ingen hjälp.
1: Nej.
0: Det är kanske någon att tala med då. Att man har någon att prata med, en psykolog då.
1: Mm.
0: Men inte på något annat. Det finns ingen mediciner som hjälper det heller, vet du.
1: Gör det inte det?
0: Nej, det finns ingenting.
1: Det gör det inte. Så något som hjälper nu?
0: Lite musik.
1: Vivi Marie, varsågod.
0: Jajamän.
1: Gör det också natten, så kommer jag strax tillbaka.
0: Cousin Texas, Ella Allen, Glej, kan vi ta.

0: Ja, detta var alltså en låt av den amerikanske artisten Ella Lange. Så släpptes den 17 oktober 2025. Var det? Choosing Texas. Ja du, vi ska fortsätta här på våra tema, eller? Vi har lite tema idag också. Tema, vet du? Mm. Vi ska icke hålla på med det vi gjorde förut. Vi ska göra något nytt nu. Vi ska göra något nytt. Vi ska prata lite om hygien.
1: Vad sa du?
0: Hygien.
1: Ja, det är intressant. Det var nytt ämne. Det har vi inte haft förut i lördagsnätten.
0: Nej.
1: Inte nötterna heller. Men hur är det med hygien med kokosnötter?
0: Ja, det är ju så här att vi måste bada kokosnötterna lite grann ibland.
1: Ja, vi har bekymmer om dem.
0: Ja, det är bekymmer.
1: Ja, de är framträdande i någon av studierna. Ofta i studio 2, men i studio 3. Nej, studio 1 är vi. Och ibland har de små hattar på sig.
0: Ja.
1: Men ingen mjölk från dem, det är för gammalt.
0: Ja,
1: de är ju underbara att titta på. Förstås.
0: Nej, men gör det.
1: Ja.
0: Men man kan väl gå tillbaka till 1800-talet?
1: Ja, tack. Nej, inte jag menar. Nej, tack. Ja, ja.
0: Då tvättar de kroppen med varmt vatten och tvål bara någon gånger, enstaka gånger om året.
1: Ja.
0: Och det var till jul eller någonting sånt. Mm. Då
1: ja,
0: vaskar
1: ja,
0: man sig.
1: Ja,
0: för det var det heligt att vaska sig då.
1: Ja, ja.
0: Idag duschar man ju ofta. Och det är inte så väldigt bra det heller. För vi... När vi duschar väldigt ofta, då ja. Blir vi tar bort våran
1: ja.
0: immunförsvaret blir väldigt
1: ja.
0: Svagt.
1: Därför duschar jag bara två gånger om året.
0: Ja, du gör det, du håller dig till 80-talet.
1: Ja. För att ha eget försvar.
2: Ja, ja.
1: Nej, det är dusch då, men det är lite ofta att skoja. Men jag badar i toaletten, vilket ja. Också...
0: Nej, men de tvättar ju kroppen, de tvättar ju sig då med tvål och vatten en gång i veckan.
1: Ja.
0: För exempel på lördagsafton då. Och då tvättar de sig.
1: Mm.
0: Då fick de bära in vatten för hand. Det var ju krångligt, vet du.
1: Ja.
0: Skulle värma upp vatten och
1: det
0: kanske hälla i badkar då. Stora,
1: det var nog badkar. Det hade nog en del kommit ut, men det stora baljor.
0: Baljor, ja.
1: Baljor.
0: Ja.
2: Och så var väl alla i samma vatten också. Det var ju inte...
1: Ja, de hade inte råd att byta vatten.
2: Nej, just det.
1: Utan...
2: Den som tog konflikt fick ju alla smuts.
1: Men det kan ju hända Jonas Karlsson, nattekniker, att de badar inte samma dag.
2: Nej, det kan ju vara olika också.
1: Ja, jag menar för då. Men behöver de inte använda... vännen eller familjemedlems vatten menar jag. Nej,
0: men du vet inte. Men du vet att för att idag så vi byter ju ganska ofta sängkläder och sånt på grund av att det lockar ju till sig damm och kvalster, svamp och bakterier om man inte byter sängkläder och sånt då.
1: Ja.
0: Men förr i tiden då la de en liten filt i änden av sängen.
1: Jaha.
0: Så kunde loppor och lus och allt kvalst och sånt
1: ta sig dit
0: dra sig till den där filten.
1: Ja, det var intressant.
0: Ja.
1: Det vet du.
0: Ja, jag vet. Jag har
1: själv haft som filt.
0: Jag levde ju på den tiden så jag vet exakt.
1: Du hade filt också med fötter.
0: Jag hade filt.
1: Det är helt satt bra. Nu hade jag väl en chans.
0: Ja, det var lite roligt.
1: Ja. Du sa någonting Vivi i natten här i kokosnötternas natt. Vad jag har hört som har växt upp på ett torpställe, men det var ju sommarställe. Då pratade de folk och mina föräldrar ofta om de bar in vatten ifrån en grävbrunn.
0: Mm.
1: Och jag har hört andra prata om ett torpare förr.
0: Mm.
1: Midsommar, då duschar de ute. För det gick ju bra på midsommar då.
0: Ja,
1: men sen var det julhelgen och då fick de nog ta in med en uppvärmd järnspis och värma vatten. I början alltså. Då var det midsommar och jul.
0: Ja, midsommar och jul.
1: Och de levde väldigt länge.
0: Ja.
1: Det vet jag.
0: Ja, de levde länge, de dog inte av det.
1: Nej.
0: Men de kanske, jag kan tänka mig att de vädrar ganska mycket. Alltså man tar ut saker och lyfter det.
2: Ja,
1: de
2: skakar.
1: Ja, ventilerar.
0: Skakar och
2: ventilerar.
0: Ja.
1: Ska vi ventilera oss nu?
0: Ja, man ska vädra tecken och kudda regelbundet.
1: Det gör jag.
0: Ja.
1: Jag hänger ut mina under- och överlakan. Ja, gudskelov så har jag egna krokar på huset och trädgården. Jag ber dem ut på middagen och in på natten eller sent.
0: Ja.
1: Ja. Så det är skönt att kunna hänga ut och vädra.
2: Ja, det blir friskare
1: det,
2: också.
1: Ja, det betyder mycket vid det.
0: Och det som sker om du får mycket kvalster och sånt, då får man en mera mycket finnar, bakterier, olja från huden som blir kvar i örongotten, tappar till porerna.
1: Ja, förstår.
0: Och gör lättare oren hud.
1: Ja.
0: Och då får man allergi och astma.
1: Det får man.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och kan få hudirritationer också då.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Så det är lite intressanta saker.
1: Men det har jag inte känt av. Jag bara midsommar och jul bara.
0: Ja.
1: Jag känner inte sådana irritationer.
0: Nej, men du vädrar.
1: Ja, det gör jag.
0: Ja.
1: Just det, det har jag gjort.
0: Du vädrar.
1: Ja, jo, ja. Det gör jag nu. Absolut, det var bra. Du sköt in det vi
0: fick.
1: Utan att skjutas.
0: Ja. Musik.
1: Ja, okej. Vi går till Tyskland. Som är, tycker jag, alldeles för lite på vad du trollat an. Det har jag sagt förut, men det är ju så otroligt bra variation på musik, men för lite Tyskland. Det har jag sagt, och det är mycket bra musik. Liksom på Eurovisionsschlagerfestivalen 62. Conny Flobes, den underbara tyska tjejen. Hon var fin och van, och hon sjöng gott. Men då sjöng hon Sveine Klein italienare. Ja. Tina Marina blev den på Sverige. Svenska versionen. Sveine Klein, italiener. Conny Flobes i Tyskland 62. Men nu ska vi se något som låter härligt ändå. Conny Flobes 62. Tyska, skandinaviska, tyska Columbia. Hello, hello, hello.

0: 1962. Det var mycket stor. Det var ju Eurovisionsschlagerfestivalen hade ju startat en del år tidigare, men 62 då var hon på topparna. Conny Frobes i Tyskland, den underbara sångerskan som var Helios C också. Ja, det jag säger åt igen. Det fanns så mycket bra, inte bara artister, det fanns just kända band. Werner Müllers. Och då är det inte klassisk musik, det är populär musik. Werner Müllers orkester, sicka band i Tyskland. Werner Müllers band och storman. Oj, oj, oj. Jag önskar att jag hinner höra lite mer innan det slutar allting. Ja, ikväll. Idag är natten slut. Inte idag menar man att det kommer in stora kända artister och band i Tyskland. Vad säger Vivi om det?
1: Det blir säkert jättebra.
0: Tack för det. Det är lördagsnatten och det är natten. Och är det 19? Är det redan 19? Tack. Genom glasrutan mitt i natten. Jonas Karlsson. 19 september. Oj. Jag tycker inte det var länge sedan var 3 september. Nej. Det är skrämmande. Det är fan. Jag tycker det är skrämmande. Alla säger till mig också många. Vilken ålder de är. Så jag fattar inte att det har gått så fort. Utan Vivi, hon tycker att tiden går långsamt ibland.
2: Men då har man ju tråkigt om det går långsamt.
0: Ja, Vivi har berättat om
1: mycket. Nej, tiden är för... Den går alldeles... Den är för kort. Mm. Tiden går för fort.
2: Ja,
0: för fort. Ja.
1: Det är vakna, sova, äta och sova igen. Sova, äta och sova igen.
0: Det är en mänsklig svaghet.
1: Men alltså tiden går fortare.
0: Ja, för klockan är inte mer än en timme. Det är det fortfarande. Vad beror det på hjärnorna i folk?
1: Nej. Alltså, de forskare har funnit ut att tiden går fortare. Det är något som händer.
0: Nej, det tror jag inte jag på.
1: De tror det?
0: Jag tror inte. Ja, de får tro vad de vill.
2: Ja.
0: Jag tror att klockan går samma sekunder som tidigare.
1: Jorden snurrar fortare. På det sättet.
0: Bara inte klockorna snurrar. Det är ju ändå. Då blir det oreda. Det är bäst att titta på studieklockan.
1: Det stod att jorden snurrar fortare. Därmed går tiden fortare också. Det är inte mycket, men det är lite. Och det märker människan väldigt fort av.
0: Då menar du att då går man inte efter instrument och
1: klockor. Nej, inte klockan.
0: Det är känslan.
1: Det är jorden, det är kretsloppet.
0: Men jorden kan ju inte ställa om klockor. Alla klockor, vilket radiostyr eller tv, så ställer ju de som jobbar, ställer om klockorna.
2: Ja, det är ju det. Det följer ju en viss
0: hastighet. Ja, Vivi.
1: Men nu hör jag något här. Trollhättans stad.
0: Ja.
1: Ser över möjligheten att bygga ett nytt kampsportcenter på Granngården efter önskemål från föreningslivet. Och nyligen invigdes den nya fritidsgården Flundergården i Sjuntorp. Det har inte jag vetat om.
0: Det var ju en nyhet. Det var en nyhet. Inte i Trollhättan utan i Sjuntorp.
1: Ja,
0: det är bra ändå. Det är jättebra. Då kan du cykla dit ner, vi vet.
1: Jag tänkte att vi ska prata lite om Trollhättan också.
0: Ja, gör det.
1: Du kan besöka konstutställningen med Gunvor Hansson i Pumpehuset.
0: Ja, det är ju på Lunden. Det är ju, liksom...
2: Folkets park.
0: Ja, norr om Folkets park.
2: Just det.
0: Lunden, det heter... Vad heter byggnaden? Det gamla vattenverket gick
2: Ju för. Det är ju en tegbyggnad, tegbyggnad.
0: Ja, den har de sparat.
2: Ja, sparat den.
0: Och det är utställningar på tavlor och mycket annat.
2: Ja.
0: Det är mest tavlor, vad jag vet.
2: Ja, men det är fint där inne.
0: Ja, jag har varit där också.
1: Ja.
0: Ja. Målar du något? Du målar innan, annars kan du ställa ut inte nästa vecka, men du målar inget, Vivi, va?
1: Målar?
0: Ja, men...
1: Jag har målat, jag har en tavla som någon har någon i något hem som jag har målat faktiskt för många år sedan.
0: Något hem? Vet du inte vilket hem det är?
1: Som jag sålde för 60 kronor.
0: Det gjorde du.
1: Ja.
0: Vilka färger hade du?
1: Nej, det var blommor.
0: Ja, men vilken slags färg använde du? Var det oljefärg eller var det sån här vattenfärg?
1: Det var väl oljefärg, tror jag.
0: Ja, det var det.
1: Ja, det
0: var synd vi inte fick se den.
2: Ja,
1: Sen är det ju... Här har vi så många. Hitta ut i Trollhättan. Ja, det ser vackert ut. Jag kollar lite bilder här.
0: Ja, det är bra. Det är bra.
1: Det händer ju lite saker. Schackmatt. Vilket drag i Trollhättan. Finns det något som heter...
0: Schackmatt. Det är ju schackspel. Schackmatt.
1: 18 september till 19 september så är det schackmatt. Här va?
0: Var? Inte på radio?
1: Men det måste vara här i...
0: Trollhättan eller...
1: Folkets hus, tänker jag.
0: Ja, det kan inte hända mycket här i Folkets hus.
1: Ja, jag tror det. Folkets hus, ja.
0: Det händer väldigt
1: kultur,
0: mycket.
1: Kultur, Trollhättan.
0: Ja, det händer. Ja.
1: Ja. Vi får med lite grann vad som händer lite då i alla fall. Det händer kanske mycket mer.
0: Ja, det finns så mycket som helst. Ska vi prata färdigt om hygien, tycker du?
1: Ja, jag har väl pratat färdigt om
0: hygienen är räddad.
1: Nu kan vi prata om lite pruttande istället.
0: Det är inte hygien, eller?
1: Det är nästan värre än
0: inte tvätta sig mer än två gånger om året. Man hade skölja, duscha. Det är ju värre än
1: man pruttar.
0: Ja.
1: Ja. Mm. Alltså, ja. Ibland så är det ju så här. Alla pruttar. Det är...
0: Nej.
1: Alla människor.
0: Nej.
1: Det finns ingen...
0: Människor? Du står en massa levande varelser.
1: Så, jag tänkte...
0: Kokosnötter.
1: Ja, de har...
0: Jag har aldrig
1: de
0: hört att de släpper några gaser. Nej.
1: Men vad skönt. Vad fint de har.
0: Vilken
1: det.
0: Vilken tur jag fick påminna dig om det.
1: Ja, det
0: vi har aldrig haft ont av våra kokosnötter. Vi har haft dem i två år, va? Ett och två år har vi haft kokosnötter. Ja.
1: Jo, men gaser. Det är luft.
0: Det är mänsklig svaghet.
1: Ja, men det är luft. Vi har luft i kroppen som gör att det kommer ut.
0: Gaser är luft. Gaser är luft, va?
1: Och det kommer ut genom prut eller genom...
0: Ja. Mm.
1: Och det måste vi. För gör vi inte det så dör vi. Så viktigt är det att få ut sina gaser.
0: Ja, men det är självklart.
1: Men ibland kommer gaserna på lite fel ställe. Har det hänt? Ibland luktar de, ibland är de goda.
0: Ja.
1: Alltså får man gå runt ett hörn och
2: släppa
1: sig. Ursäkta,
0: jag
1: sticker härifrån för jag måste pruta.
0: Men så är det. Det är lördagsnatt, det förstår ni. Det är frasen om sånt, det är roligt.
1: Vi pratar
0: så roligt som på lördagsnatten.
1: Ja, för vi säljer luften. Om man äter snabbt så är det också lätt att det blir så.
0: Det kan lätt bli.
1: Då bubblar det i magen och så kommer det här.
0: Ja, det blir det. Ja, det är klart. Ja.
1: Folk som röker och snusar, de är också lätt för att få luft i magen.
0: Och då
1: pruttar man väldigt mycket också.
0: Det gör de. Ja.
1: Och om man sitter mycket still, då byggs det också det är sant. Upp mycket luft.
0: Människan syns jag röra sig.
1: Ja.
0: Absolut.
1: Och sen är det ju mediciner man kan äta som gör att man kan få gas i magen. Det finns någonting som heter IBS, känslig tarm.
0: Ja, det finns ju det naturligtvis också. Det är olika människor tarmar, många tarmar, det är det ju.
1: Men om du har mycket gasande och det kommer plötsligt så ska man faktiskt ta kontakt och söka vård, för det är något som kan vara fel. Det kan vara cancer. Och har du för exempel blod i avföringen eller drabbas av förändrad avföring, så ta kontakt med doktorn. Vänta inte för länge.
0: Nej.
1: För då kan det vara något allvarligt. Nu ska vi lyssna på en låt som heter Fart Away.
0: Vad heter den?
1: Fis i väg.
0: Nej, heter den det?
1: Men låten heter Fis i väg.
0: Oj, jag har svårt att tro.
1: Det ska vi lyssna på.
0: Varsågod.
1: Och på bilden har vi Trump.
0: Ja, det kan man fisa åt.
1: Då sätter jag på.
0: En sån lur. Okej, varsågod.
1: Varsågod.
0: En påse till toaletten.

0: Detta kom alltså, det är en låt jag har skrivit då. Far away. Och kan tänka dig att Trump, till och med han kan inte kontrollera denna gamen. Nej, han kan inte göra det, vet du. Man kan, han försöker kontrollera allt, men just det klarar han inte.
1: Ja, jag måste kolla.
0: Så en lite rolig låt i alla fall.
1: Ja, det var det.
0: Lite kul i våra program.
1: Jag ser.
2: Ja, det var bra. Ja, det var.
0: Ja. Jo, det är ju faktiskt så här också vad vi skulle prata om nu då. Jag var ju inne lite på saker förut om just lite sjukdomar. Det var det vi pratade om. Det är ju faktiskt, det finns ju så här många olika psykisk ohälsa som man kan ha. För exempel schizofreni eller andra psykiska sjukdomar där personen svarar på rösthallucinationer. Då hör de alltså röster. Och många människor pratar avbrutet på grund av de pratar med sig själva, liksom att man går ut och man pratar med sig själv och liksom tycker att man får det svar man behöver när man pratar själv liksom. Det är inte ofta, det är inte ovanligt att personer med demenssjukdomar pratar med sig själva. Människor pratar oavbrutet på grund av olika personligheter och sociala vanor, vilket gör att den som är mer eftertänksam har svårt att få ordet. Och vissa, de pratar ju hela tiden, de kan liksom inte stoppa och prata. Och man kommer inte till ordet om man sitter där och oj, oj, oj, hur ska jag göra? Det är inte fint att avbryta vad de säger här då. Så då låter ju de prata på då. Och det är väldigt svårt, och då kan man säga så här. Oj, oj, oj, så här tänker jag också. Om det finns en liten luka. Eller så ska man försöka prata om något annat. För att liksom stoppa det de pratar om då. För då kommer man in på ett annat ämne. Då kan man liksom komma in i det samtalet de pratar om.
2: Nej.
0: Det är ganska intressant faktiskt.
2: Ja, det är det. Vet jag hur det fungerar. Det är inte lätt. Ja, det kommer sådana sjukdomar och inte en annan värld.
0: Ja, så vill man inte bryta av dem heller. Man vill ju låta dem komma till tals.
2: Ja, ja, vet du, få ut det de tänker på. Eller, ja, eller försöker säga då.
0: Och du vet, de får ju sådana personer som har sånt då. De får ångest.
2: Ja.
0: När de inte hör ljud.
2: Nej.
0: Och därför pratar de hela tiden.
2: Ja, ja, att de måste höra någonting. Det får ju en jobbig terräng när det, när det inte, när det är tyst då kanske.
0: När det är tyst, ja, då blir de rädda.
2: Ja.
0: Mm. För man kan ju andas ibland också, men det, det kan inte de liksom. Nej, nej. Ska gå i ett kör då.
2: Ja, det är måste vara jobbigt.
0: Ja, min mamma, hon var väldigt sån. Mamma fick så hallå mamma, får jag säga någonting? Ja. Så här ibland.
2: Ja. Jag inte kan koppla av när jag måste låta någonting hela tiden.
0: Ja, akkurat.
2: Mm.
0: Jo, vi har lite andra saker vi ska prata om också. Benjamin Ingrosso, en sångare i Sverige som jag tycker är väldigt, väldigt bra.
2: Ja.
0: Han har ju kommit med ny låt nu.
2: Ja.
0: Och är på gång igen med massa nya, vad jag förstår. Han börjar med sina konserter och allt detta nu då.
2: Mm.
0: Så jag har valt en låt av han som du drar ner till botten, helt till botten.
2: Den, ja. Då kör vi den.
0: Så heter den Funny Feelings med Benjamin Ingrosso.
3: Jack.

0: Wow, jättefin låt. Mm. Den är helt ny.
1: Det är den.
0: Den kom ut nu.
1: Jag ser den.
0: Igår tror jag släpptes.
1: Släppte du den?
0: Eller var det idag? Ja, en helt splittrad ny låt. Och det var Benjamin Ingrosso.
1: Det är känt. Mycket känt. Ja, det är en underbar rytm och härligt.
0: Han har en så härlig röst också. Jag älskar hans röst. Den är så vacker röst.
1: Ja. Okay, ja. Ja, det var roligt.
0: Han hoppas jag kan komma till Trollhättan här någon gång också. Jag tror han har varit här.
1: Den artisten?
0: Ja, den artisten, ja.
1: Vad heter han? Edmondo Rosso?
0: Ja.
1: Edmondo Rosso. Jag känner.
0: Benjamin Ingrosso.
1: Jaha, Benjamin.
0: Ja.
1: Det var skillnad. Benjamin Ingrosso.
0: Ja, visst.
1: Jag känner igen naturligtvis ändå, va?
0: Han fyllde faktiskt 29 år nu den 14 september.
1: Ja.
0: Det var bara några dagar sedan.
1: Ja, det är det. Det stämmer det.
0: Och låten släpptes för, va? 6 timmar sedan bara.
1: Ja,
0: det var väldigt
1: har du fångat den så tidigt?
0: Ja, det var Thomas som sa det till
1: mig. Ja, bra Thomas. Thomas Nilsson på radio.
0: Annars så brukar jag följa med. Jag visste ju om låten. Jag tyckte jag hörde en smak på den igår.
1: Hur många år fyllde han då?
0: Han är 29.
1: Är han inte äldre?
0: Nej, han är alltså så.
1: Alltså, han är inte äldre?
0: Nej, han ser ganska vuxen ut så i utseende.
1: Ja, men det är olika utseende. Det är olika utseende.
0: Får du se ju här? Titta.
1: Jag ser.
0: Ja,
1: han säger till lyssnar och ser det i natten.
0: Ja.
1: Till och med i natten ser jag.
0: Men han är ju snart 30 år då. Mm. 30.
1: Ja.
0: Ja, det går några år upp han också.
1: Det är med utseende väldigt. En del ser gammal ut tidigt och en del nästan ser aldrig gammal ut.
0: Ja,
1: det är olika med människor.
0: Ja. Ja. Han ser inte gammal ut, men det är skägget som gör det, tror jag.
1: Ja, det gör en del.
0: Det gör att han ser vuxen ut.
1: Ja.
0: Vuxen kan man
1: säga. Ja, det är sant.
0: Då har man hår i ansiktet så blir man ju vuxen.
1: Hår i ansiktet, då räcker det inte på hakan.
0: Jo.
1: Ska du hår i hela ansiktet? Nej, nu tar du hår i ansiktet. Hela ansiktet med hår.
0: Ja, man ska ha hår i ansiktet.
1: Det är ju under näsa och hakar är det vanliga.
0: Ja.
1: Sen en del är nästan igenväxta.
0: Ja.
1: Ja, det håller jag med om.
0: Man ska klippa håret så det ser snyggt ut också.
1: Självklart.
0: Så man inte har ovårdat hår för det. Då blir det så här lite småmustasch.
1: Lördagsnatten 1964. Whiskey Go Go Club. Kalifornien. Johnny Rivers. Amerikanska vita artister som är en av mina favoriter. Varsågod. 1964. Johnny Rivers på Whiskey Go Go Club i Kalifornien. Midnight Special.

0: Ja, det är många år sedan man lever kvar och det kommer jag aldrig glömma. Whiskey Go Go Club i Kalifornien. Många artister var det med den som har mest med det från det. Är Johnny Rus. Och hela den klassiska låten, den är många har försökt sig på. Midnight Special, det är många. Inte bara USA, England, Storbritannien utan även i Sverige.
1: Nej, men det var då väldigt... Va? Det var
0: min,
1: den satte sig på själv.
0: Ja. Vi lyssnar på Radio Trollhättan denna lördag som är vi är i september, vi var 17, vilken datum var det idag lördag? Vilken datum i september var det idag? Var det 19 redan va?
1: Idag är det
0: 19 september. 19, ja, jag
2: vet. Vi går över till 20 sen.
0: Ja, just det. Ja,
2: just det.
0: Nu ränner det iväg.
2: Just det.
0: Ja, vi vet. September.
1: Det går fort.
0: September song. Ja, ja. Den är klassisk. Jag tror den har gått på Radio Trollhättans slinga. Det har mycket gått. Det är otroligt mycket populärmusik på Radio Trollhättans.
2: Ja, det är det.
0: Mycket fint. Mm. Jag tror jag har hört den med... Kanske inte Frank Sinatra, men någon annans med hans röst nästan. Septembersång. Den har känt och hört inom mig många, många år.
2: Ja.
0: Septembersång. Ja, månaden september. Mm.
1: Ja.
0: Det är det. Vad säger vi om kokosnötterna?
1: Ja, kokosnötterna är det bra.
0: Ja, vi är i studio, annan studio. Vi får gå och titta till dem sen.
1: Ja.
0: De står ofta i stora fönster på studio 2.
2: Ja, just det. Jag får damma av dem lite.
0: Ja.
2: Tvättar dem till sen.
1: Det är så bra med kokosnötterna, för de spiser inte mat heller. Nej, de är gratis.
2: Ja.
0: Så får de ingen mat.
1: Nej, men ge dem någon mat.
0: Någonting måste de vara då.
2: Ja.
0: De lever ju, de lever väl.
2: Ja. De kräver inte mycket.
0: Ja, det är nog Thomas Nilsson. Han är ofta i studion. Han ser nog till att de får lite skalkar.
1: Skalkar.
0: Och mausbitar. Thomas Nilsson är ofta där inne och kollar.
1: Jag sa något roligt på radion igår faktiskt. Eller på nyheterna. Det var en tjej som hade varit något utländ. Jag fick inte med mig riktigt. Men bara såg det att hon hade köpt sig en åsna i fylla.
0: Och en åsna i Finland.
1: Ja, den var full.
2: Ja.
0: Vem var full?
1: Hon var full och köpte sig åsna.
0: Och tjejen full, ja, tjejen. Hon visste inte vad hon gjorde.
1: Nej, hon visste inte att hon köpte sig åsna.
0: Har du hört det?
1: Ja, det sa du på nyheterna igår. Jag syns det var lite roligt, faktiskt.
0: Det var lite lagom roligt.
1: Var det? Ja, det var lagom roligt.
2: Det har hon göra sen då.
0: Ja. Vet du om hon vandrade över till Sverige? Eller var det i Finland? Och bara tog vidare i Finland?
1: Nej, hon köpte kostnader. Hon var i utlandet, tror jag. Hon köpte någon åsna och så tog hon med sig.
0: Och
1: var ju tvungen att behålla åsnan. Ja. Så fick ta med sig åsnan till... Var det Uddevalla, tror jag? Eller var det? Jo, Uddevalla var det.
0: I Sverige.
1: Uddevalla i Sverige.
0: Jo, jag vet. Men hon, denna tjejen eller kvinnan, hon blev förälskad i en åsna.
1: Ja, det måste hon ha blivit och hon var full.
0: Ja, men får man föra in djur? Det tror jag inte är så himla lätt.
2: Nej.
1: Jo, jag tror det att man får...
0: Det är ju för sjukdomar
2: och olika saker, tillstånd och
0: grejer. Mm.
1: Ja, den måste väl besiktas den också som allt annat.
0: Ja, det var
1: och sprutor, för jag tyckte hon sa att de har gett sprutor och allt detta som man måste ha då.
0: Ja, det var det.
1: Jo, det var bara jag som såg detta hastigt, så tänkte jag på att nämna det, för det var lite roligt i alla fall.
0: Det var faktiskt roligt.
1: Ja.
0: Du vet ingen mer om den tjejen eller kvinnan, kom hon hem med åsnan?
1: Ja, det tror jag. Uddevalla. Jag kan kolla upp det lite grann, så vi får lite mer om det. Står lite musik emellan.
0: Ja, jag blir nyfiken bara. Ja. Ska vi ta musik nu före?
1: Ja.
0: Varsågod, det är din tur. Vi har haft middagsspecial, det är gott nog. Ta du, om du kan då, så får vi lite andrum.
1: Vi kan ta Klockorna i Gamla stan. Har vi spelat den förut, eller?
0: Inte här, det är väl lördagsnatten.
2: Inte senast.
1: Jag tycker jag känner igen den.
2: Ja, det kan vi tog
0: den
2: det är tidigare. Men
0: en känd
1: låt. Vi har glömt att ta bort där.
2: Ja, just det.
0: Det kan vara det. Mm. Det kan vara det. Ja.
1: Vi tar Isaac Hale då. Use My Body. Use Body. Där.
2: Den, ja.
1: 74. Ta bort den också.

0: Ja. Sommer, Ljusenberg, det är med Isak Heiletelotten. Nu har jag i alla fall kommit in på... Jag tappar mina öron på sig. Här är de.
1: Ja.
0: Det var den nya sändelsen från september 2026. Är det Sofia Olsson Jakobsson från Uddevalla, ja.
1: Åh, det var hon med Åstrand.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var Åstrand, ja.
1: Åstrand var det. Det var intressant. Du får berätta lite vad du vet.
0: Ja, ja. Jag vet att hon köpte en åsna, en levande åsna på fylla.
1: Då. Ja, det sa jag. Ja. Mm. Utlandet, nere i Sverige, Europa någonstans.
0: Ja, åsnan som heter Gozo.
1: Gozo? Mm.
0: Ja, fick dessutom en ponnykompis med namnet Knut som sällskap inför flytten till Sverige.
1: Ja, så är det sant.
0: Så han flyttade till Sverige.
1: Ja.
0: Åsnan, det var lite gullig historia, syns jag.
1: Ja, det var det verkligen.
0: Ja, det var lite annan.
1: Det får jag säga, det är det sant, det hoppas jag. Det är ovanligt att någon köper hem en åsna från utlandet, och i Europa var det väl då?
0: Ja, hon köpte och var på utlandet.
1: Ja, hon köpte den. Men det är i Europa i alla fall.
0: Ja, Europa, ja. Det står inte så mycket. Men jag hörde det på nyheterna igår då. Så var det liksom därför jag ville ta upp
1: det. Ja, det var ju lite originellt.
0: Lite originellt,
1: ja. Det var det.
0: Nu är det ju också så här. Det är val. Och jag tycker att det går inte åt det hållet jag skulle vilja, men det spelar ingen roll.
1: Är hållet åt Uddevalla?
0: Nej,
1: du vill inte besöka kvinnan och åsnan?
0: Nej, jag pratar om valet nu. De håller på med valet. Politik.
1: Ja, inte så mycket bara.
0: Ja, lite politik.
1: Ja, varsågod då.
0: Ja, lite politik kan man ha. Det är väl röda som vinner, vad jag fattar för. Röd och gul och grön. Var det där?
1: Nej.
0: Är det röd?
1: Vad pratar du om?
0: Det blir röd och gul och grön som ligger högst nu.
1: Ja, det är ju två olika... Det är två olika... vad ska jag säga, partner. Det är ju en sida är ju blågult och det andra är ju rött och grönt.
0: Ja, jag menar det. Och det är väl de som sticker mest ut, vad jag såg på scheman här också. De sticker mest ut. Och då är det frågan vad som kommer att ske då. Ja. För det är ju på grund av Socialdemokraterna att vi har fått väldigt mycket invandrare i Sverige.
1: Jajamän, det stämmer.
0: Ja. Och det är inte något fel med dem om de jobbar och gör det de ska göra. Jobbar och sliter och inte utnyttjar systemet.
1: Men om de inte jobbar?
0: Nej, då syns jag de också borde inte kunna ha de här då. För jag menar, det ska vara ett krav i Sverige att man jobbar och gör rätt för sig och inte belasta socialen och så.
1: Nej.
0: För jag menar, i dagens läge, vanliga svenska folket som har jobbat sedan de 15 år, de får ingen socialhjälp.
1: Nej, det är känt.
0: Det är skamligt.
1: Men då ska de ut ur landet då? Skaffar de sig inget jobb och utbild, då ska de ut ur landet.
0: Ja, alltså... Om de inte jobbar och inte gör det som vi gör i Sverige.
1: Ja.
0: Jag menar, om vi skulle komma till deras land, inte får vi någon socialhjälp där heller. Jag tror det kommer inte att bli
1: stöd för oss. Det finns inte många länder. Nej.
0: Så jag menar, alltså, det bästa vore ju det att de som kommer hit ska jobba och slita. Det är det som Jimmy Åkesson säger. Annars ska de inte vara här.
1: Nej.
0: De måste ju tillföra landet någonting.
1: Ja,
0: du borde ju tillföra landet någonting också.
1: Ja.
0: Inte bara ha och få. Igår såg jag en bil.
1: En bil?
0: Ja, det var en Mercedes.
1: En bil,
0: jättefin Mercedes.
1: Ja.
0: Han ställde sig på en parkeringsplats för handikappade och sprang iväg till affären.
1: Ja.
0: Han var inte mycket handikappad.
1: Ringer det någonting i stället?
0: Ja, det är tio ut där nu.
1: Det är med så... Man kan ju inte förutsätta för en invandrare har en fin bil. Det kan ju hända att de har ett rikedom med sig in.
0: Ja, det är det jag menar.
1: Man kan inte döma det direkt för en invandrare har en ful bil. Man vet ju inte hur det...
0: Nej, men det är det jag menar. Alltså, om de kommer till Sverige.
1: Ja.
0: Ja. Om man är...
1: De med sig in.
0: Ja, det är det jag menar.
1: Man kan inte döma det direkt för en invandrare har en ful bil. Man vet ju inte hur det...
0: Nej, men det är det jag menar. Alltså, om de kommer till

0: Frågar de inte det då?
1: Nej, de har ju sina fina bilar och jo, man förstår ju vad det är. De säljer sprit och säljer öl och säljer...
0: Jo, ja, men de undersöker väl vad lever de på? Ja, eller har de bidrag ändå?
1: De finner ju vägar... De finner ju alla vägar för att få tag på pengar.
0: Det är det jag menar.
1: Det här borde inte finnas. Mm. Det som ska finnas är människor som är uppryckliga, som jobbar, som lär sig språket så att man kan ha dem till tillgång till Sverige. Eller hur?
0: Det är många som tycker det. Ja. Och tyvärr tyckte för få detta om Sverigedemokraterna.
1: Ja, jag vet. Det är ju
0: bedrövligt. Ja. Jag trodde de skulle bli nästan störst.
1: Ja.
0: Lyssnar ni inte svenska? Folk klagar och klagar. Vi har det inte bra, men de kommer hit och får det ganska bra. Lyssnar de inte på vissa partier då, eller?
1: Nej, det verkar inte så.
0: Det verkar inte så.
1: Nej. Det är det jag vill få komma fram till.
0: Det som har varit stort i Norrland förut. Långt upp i Norrland, olika Västerbotten, Norrbotten eller vad det är, Lappland. De röstar inte nästan alls på Sverigedemokraterna nu.
1: Nej. Det har blivit, de har inte fått så mycket som man trodde faktiskt.
0: Det är ju så många har skrämts om det Sverigedemokraterna. Det har varit så mycket elaka ord och skällt och besvikelse. Va? Alltså, det har varit väldigt mycket negativt.
1: Ja.
0: Som var det näst största partiet för ett år sedan, va?
1: Ja,
0: att svenska folket får skylla sig själva. Skänk bara då det ni orkar och kan.
1: Ja, visst.
0: Ja. Så är det väl lugnt.
1: Men vi får bara hoppas det att de nya partierna också går lite i den riktningen då, så att det blir ett bra Sverige med allt detta gatevåld och allt detta som är, det måste bli stopp på det.
0: Det blir det inte med den rödgröna styret.
1: Jag hoppas det blir inte.
0: Det kan jag nästan garantera att det blir inte.
1: Ja,
0: inte när socialisterna och hjälp av den här Magdalena eller vad det var. Det blir inte det.
1: Jag
0: blir för tama.
1: Jag vet. Men Magdalena sa ju faktiskt en gång också det att
0: första på.
1: Hon insåg ju det att det har blivit lite fel. Det sa hon.
0: Vem sa det?
1: Magdalena i en debatt.
0: Jaha.
1: Okej, vi tar lite musik här nu då. Då har vi pratat politik.
0: Varsågod, inte mer politik nu.
1: Jag får svara.
0: Inte mer. Det kommer strax. Som kommer strax också, det är att till slut snart så blir klockan 01.30.
1: Ja.
0: Men bara snart. Då är det lördagsnötterna.
1: Ja.
0: Kokosnötterna och så är det jag och du. Så det är riktiga nötter, det tror vi. Jag inbillar oss då, och vi tror det att det är det, vet du.
1: Ja.
0: Är politik, så det har jag hört så mycket nu, så det får nästan vara nog. Men det är ju bra för information.
1: Ja,
0: det är bra.
1: Ta lite musik du nu.
0: Ja. Vi tar från Little Gerard, The Shrocken Band, från Nalen. Och Little Gerard, en av våra äldsta, som var stod igenom 57 i Sverige. Vi lyssnar på från Nalen här, The Big Beat.

0: Ja men, slutet av 50-talet är glada som det oftast var och på det kända nöjesplatsen på Regeringsgatan. Nalen med olika danskor, olika kafeterier och det var väldigt stort, själva Nalen var stor med olika danskor, olika artister som de var ofta och en av populäraste var ju Little Gerard, självklart i Sverige. Slutet av 50-talet, The Big Beat, tack från Nalen.
1: Ja, nu börjar tiden här snart
0: rinner han iväg.
1: Rinner ut, ja. Vi har någon minut kvar här. Ja, det är bra. Minuter kvar.
2: Då kan vi bara tacka av då.
1: Ja. Ja.
2: Vi hinner inte mer låtar nu, va?
1: Nej.
2: Nej, men då tackar vi av.
0: Nej, ja, det är bra ändå.
1: Ja, det är
0: vi får vara låtar själva.
1: Ja, det får
0: vi
1: göra.
0: Ja, vi har varit en blandning denna lördagsnatten som är... Ja, minnet är väldigt bra.
2: Ja, man försöker...
0: 19.
1: Ja, 19 till 20.
0: Ja, 19. Det stämmer, 19. Mm. Och det är månaden september sång. Nej, inte sång, men det är september, Vivi.
2: Ja.
0: Ja. Igår begrävningarna. Vildsvinna menar jag.
2: Ja, de har varit där 11 stycken.
0: De var färdiga då, ja.
2: Nej, 11.
0: Ja, men är de kvar?
2: Ja, kommer inte 11 nya.
0: Vildsvinna är kvar.
1: Ja, nya 11. 11 stycken nya.
0: Det är nya ungar.
2: Ja, det är nya ungar.
0: Ja, det var bra att få rapport till dig.
1: Det får jag öppna en djupakt natten.
0: Ja.
2: Jag ska kanske ska ta betalt och tjäna pengar.
0: Kan jag komma med några mus?
2: Ja, du kan ta lite skogsmus och så ska jag göra djurbak i parken i Sjuntor.
0: Jonas Torresson, tack för sponsringen. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 och Folkets hus. Tack så mycket. Tack Jonas Karlsson.
1: Ja, tack
2: allihopa.
0: Tack Vivi Marie. Tack för,
2: ja. Hej då. Ja.
1: Hej.
0: Får jag blåsa på dig?
2: Inte blåsa.
0: Jo,
2: nej, nu,
0: jo det gjorde jag nu.
2: Ska vi lägga av.

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20:00 och även på prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!